רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: אם אתם חושבים שאני יכול להתחיל את התוכנית כשהראש שלי עסוק רק בדבר אחד כרגע, זה אמנת חריימה שלי, חריימה לוקוס בסוכה הלבנה בתל אביב בנמל, איך אני יכול להתחיל את התוכנית מבלי להגיד לאליאס שישמור לי שולחן על הים, על הנמל, שיוציא לי בבקשה מגש. לא מגש, זה בא למחוות כזו מיוחדת עם הרוטב, עם אחראי מלוקוס של הסוכה הלבנה. אליאס, אתה פה?
1: אליקו, מעניינים.
0: תקשיב לי טוב. אי אפשר להתחיל את התוכנית, אי אפשר להיכנס לסופש בלי אחראי מלוקוס של הסוכה הלבנה. איך אתה מתכוון? מה תגובתך לעניין?
1: התגובה שלי, קודם כל, צריכים לגמור את הסוף, להתחיל את הסופש עם חריימה מלוקוס.
0: וגם לסיים אותו.
1: בדיוק, הפרה עליך.
0: תקשיב, אני עשיתי כמה בדיקות, והבנתי שמעולם מנת החריימה מלוקוס של הסוכה הלבנה, מעולם לא היה רשום בתפריט. מה שאומר שאנחנו צריכים לעשות השקה למנה, צריכים לשנות לה את השם לחריימה של אליקו ולהתחיל לעשות בלגן עם החריימה לוקוס. איך זה שלא הכנסתם את המנה הזאת לתפריט עד עכשיו? ורק מי שידעו ביקשו את המנה.
1: המנה הייתה בגדר המלצה, עד היום היינו ממליצים אותה לאנשים ומשקים אותה במסעדה, ועכשיו אנחנו מריצים את זה לתוך התפריט. ומבטיח לך, אנחנו הולכים לעשות השקה מיוחדת.
0: אז רגע, מי שמגיע לסוכה הלבנה בנמל בתל אביב ואומר, אליקו שלח אותי, שים לי את המנה של החריימה לוקוס עם הרוטב הסמיך, עם העגבניות הטריות בצבעים, עם הפלפלים החריפים, עם הלחמים שאתם עושים בטבון והפיתות ענן שאתם מופיעים במאפייה שבניתם בתוך המטבחים של הסוכה הלבנה, צריך פשוט לבוא ולבקש את המנה ספיישל.
1: לא, לבוא להגיד המנה של אליקו.
0: יא אלוהים. טוב.
1: וזה נגמר.
0: תגיד, מי שרוצה לקבוע מעכשיו שולחן, שישמרו לו את המנה, שידאגו לו לערב שבת, מי שרוצה להגיע אולי ביום שבת בצהריים, יכולים לתאם את זה איתך, אליאס?
1: בטח, אליקו, מתקשרים אליי למסעדה פה.
0: כן.
1: 03-546-4747. נסעד את הסוכה הלבנה. מתקשרים, מזמינים מקום ודואגים לכם לאחלה שולחן ואחלה ארוכה.
0: טוב, תפתח יומנים ונחליט מתי עושים השקה לחריימה לוקוס הכי טעים שאכלתם בחיים שלכם במסעדה בסוכה הלבנה. תהיו מוכנים, אנחנו נעשה השקה רצינית, תדע לך.
1: אנחנו נפרסם את זה גם כן, אליקו, זה לא רק השקה,
0: תדע לך, זה כמו שהאומן מוציא אלבום, עושים לו השקה ברדיו, אצלנו בתוכנית עושים השקה למנות חדשות במסעדה.
1: זה מה שיהיה.
0: זה הסיפור. טוב, היה לי כיף איתך, אליאס, אפשר להתחיל את התוכנית.
1: אליקו, אוהבים אותך, בכיף.
0: ביי חיים שלי, להתראות.
1: ביי נשאר,
0: שלום מור נגד, שלום לאייל וולקוביץ', שהוא גם הטכנאי שלנו, מלבד היותו שדרן פה בתחנה. אנחנו פה, ערב ים תיכוני, היום יום חמישי, מה שאומר שבאולפן שלי, התוכנית ערב ים תיכוני, מציגה לכם את גרסת החתונות שלה, יחד עם משפחת ארטיסטה. שלום דור צדוק, ערב טוב.
2: שלום שלום אליקו.
0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. לא אכלת איתי את המנה הזאת, אבל אתה לא מבין איזו... בעצם ככה אכלת איתי.
2: ברור שאכלת.
0: אני מקשיב הלילה הזה
2: שגיע. אתה השבוע הזה, אתה לא על הפלנטה.
0: איזה יום היום? בקיצור, אתה מבין כאילו שעד עכשיו אני עם הוויז'ן של המנה הזאת בחך?
2: שומע, אנחנו אכלנו את זה בשישי, ועד עכשיו הטעם של
0: החק... אנחנו מדברים על המנה הזאת.
2: כן, הטעם בפה, אין מה להגיד. והפינוק וכל הפינוקים, כל מה שקרה שם זה משהו לא נורמלי.
0: טוב, דור, אנחנו יום חמישי היום, מנגנים חתונות, מנגנים את הגרסאות, אולי בשש, בוא נראה מה יקרה, נהיה, אתה יודע, נשים את זה על השולחן ובוא נראה מה יהיה. שבוע שעבר בין שש לשבע, עשינו כאן מסיבת טכנו, מאזינים, שאלנו אותם האם להמשיך, אמרו לנו שכן והמשכנו.
2: תשמע, זה שבוע שני ברציפות, עכשיו השלישי, ואני יכול להגיד לך שאנשים אמרו לי, בוא תעברו לשש ישירות, למה הם כל כך נהנו, היה להם כיף.
0: בטכנו.
2: אז בוא נראה מה יקרה היום, אליקו.
0: טוב, תהיו סבלניים איתנו. הקווים של ערב ים תיכוני כבר פתוחים, אתם יכולים להתקשר ל... אולפן ערב ים תיכוני, המספר אתם יודעים אותו, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, מור נגע תעלה אתכם לשידור, ותעלו לשידור וניתן לכם את המתנות, את הארוחה המהממת של הטורקיש גריל, את הארוחה המהממת של האמילי בשרים, את רדיק מלך השווארמה, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וגם 150 שקלים, אנחנו ביום האחרון של המבצע השבועי של הורים לקטנטנים, והורדת המחירים באמת למחירי רצפה על כל מה שקשור בהורים וילדים ותינוקות ואוכל ומה שאתם רוצים ברשת יוחנה נוף. בקיצור, יהיה פה מה זה שמח, ויש לנו גם 300 שקלים מור, נכון, לאחד מן המאזינים שיזכה היום בפעילות המדהימה של מנוי הקפה. יפה, מנוי הקפה של הוואץ האיטלקי האיכותי, מנוי שמקנה לכם קפה ליום בפז, אימאלה, כאילו שקל ליום יוצא, 30 שקלים מנוי קפה לוואץ בתחנות פז, וזה החיבור למנוי הוא דרך אפליקציית ילו, אז מנוי לקפה, מה יותר יפה ממנוי לקפה? עושים מנוי ומפסיקים לשלם על קפה, משלמים 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לבצע כל יום. זה כאילו יוצא קפה בשקל, קפה איכותי. הפריסה של חנויות ילו מעל 250 נקודות בארץ, במחיר של שתי כוסות קפה בחוץ לכם קפה כל יום, כל יום. מנוי קפה, מה יפה? גם קפה קר יש לכם. בקיצור, אז אחד מכם לקראת סוף התוכנית יקבל 300 שקלים מתנת הפעילות המדהימה הזאת. טוב, נקרא גם את פרק צדיק א' בתהילים, ובעיקר נעשה פה שמח, דור. אנחנו יום חמישי, יום של חתונות, יום של חופות, יום של שמחות. חיברנו את מיטב הלהיטים ומיטב הגרסאות של ארטיסטה, אז שנתחיל לנגן?
2: יאללה, קדימה, אני מוכן.
0: בהמשך התוכנית נעשה פה רכילויות ונקרא ליוני פרוים, עיתונאי פי פלוס ואוינט, תספר לנו מה קרה השבוע, מה היה ג'וס, אורון דניאלי מברכה משולשת תהיה פה, עורכת הדין מאי רוטנברג, שתסביר לנו ותיתן לנו טיפים מעולם דיני המשפחה. בקיצור, יהיה פה שמח, נדבר אהבה, מוסיקה, אוכל, ויהיה פה ממש הכי כיף בעולם. אז כיף שבאתם, רדיו לב המדינה, בשידור חי, איתכם, די-ג'יי דור צדוק, צוות ארטיסטה ורב ים תיכוני, וולקאם, בואו נתחיל!
2: יאללה.

לוטן, והבטחתי לאחלה, אז הנה, ללוטן, לוטי, ישבה אחת, יקסם מעלך, שאלוהים ימצא לך שידוך, ואם לא אנחנו בלייב, אז בבקשה, גבר ברי ישראל, להרים את הכפפה, ותזכי לשפע באהבת חינם ואומנות אינסופית מכל החברות שאוהבות אותך, לוטן, מילה שלי ברזל, לוטן.

0: ימים ראשון, כן. אחר שבת. שלום למאזינה הדס מירושלים, הראשונה שלנו כאן הערב, לעדכן אותי שאני לא לבד. שלום הדס, מה העניינים?
1: ברוך השם, אליקו, אתה כל כך לא לבד. קודם כל, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו.
0: תודה רבה, אני שמח. אני מאמין כמוך שבכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו.
1: ואני כל כך נהנית להזין לכם באפליקציה. אני מירושלים, אז אנחנו בטח מאוד מאוד רחוקים פיזית, אבל אתם כל כך רוצים לשמח על הלב, ממש.
0: איזה כיף לשמוע אותך, הדס, וגם רוצה להכיר אותך. תעשי לנו הכירות, מי את?
1: אז... ברוך השם, אני בת 45.
0: נשמעת 20?
1: וואי, איזה כיף.
0: באמת? וואי,
1: לא צוחק. ואני עובדת מדינה, יש לי ברוך השם שתי ילדים, בן ובת.
0: שיהיו בריאים.
1: אמן. וזהו, אני נהנית ככה בשעות הפנאי להאזין לכם.
0: איזה כיף.
1: זה ממש עושה טוב על הלב.
0: זה בדיוק העניין כאן של ערב ים תיכוני, באמת. זה הסיפור.
1: אז אתם מצליחים
0: ביג
1: טיים.
0: תודה רבה.
1: ממש.
0: הדס,
1: כל כך כיף.
0: את מרגשת, באמת מרגשת, ולא יכולתי לבקש מהזינה הראשונה יותר מרגשת ממך.
1: וואי, תודה רבה, איזה כיף לשמוע, כי באמת, אתה יודע, זה לא כאילו שאני סתם מדליקה את הרדיו, זה כאילו להיכנס לאפליקציה, אני פשוט בוחרת אתכם.
0: זה מדהים.
1: זה כל כך מיוחד ומשמח ורומם את הנפש, אז כן.
0: אז הדס,
1: כן,
0: תודה שבאת. תודה שבאת. אנחנו רוצים, השבוע אנחנו מלווים את רשת יוחננוף במבצעי ההורים לילדים קטנים וקטנטנים, וביוחננוף כל השבוע היה ועדיין יש מבצעים טורפים, כמו למשל חיתולי אגיס פרידום דריי להורים, זה עולה הרבה יותר מ-29.90 ו-29.90 שקלים בשלושה מימושים, בקנייה מעל 75 שקלים, ויש עוד מלא מבצעים כמו דייסות מטרנה וסימילקים במחירים לא הגיוניים, וזה קורה ביוחננוף. אני רוצה לשלוח לך 150 שקלים, אז קודם כל שיהיה לך לקניות ביוחננוף, וחוץ מזה גם להגיד לך תודה רבה שבת ושבת שלום.
1: וואו, תודה רבה, אתם מדהימים, שבת שלום ומבורכת, ותמשיכו להיות מדהימים.
0: תודה רבה, תודה רבה. נחזור אל המוסיקה עם ארטיסטה בשידור ישיר.

תכלס, אם אין לכם משהו חשוב לעשות, ואתם רוצים להיכנס איתי לסופש, תמזגו לכם. אם אתם מעט 18 כמובן, ערק לימונים יכול להיות מצוין, עשאי יכול לבוא בול, איזשהו משקה שאתם אוהבים שמתאים לאמצע היום, ואותי ברקע ובלב שלכם, כי אני מתכונן איתכם לסופש.

0: כן, וגם אני יודע שאנחנו בתוך תשעת הימים, ולא מעט אנשים פשוט לא נוגעים בבשר בשבוע הזה, אבל פיצות, אוכל איטלקי, דגים, כל המנות המעממות האלה, שכשאתם מגיעים לחוף בת ים ונכנסים ללוש, אתם יודעים, אני המנה כאילו הכי מטורפת שלי שם, שאני בוחר בה כל פעם מחדש, זה השניצל עננים. אבל שימו לב, אם כבר דגים על הים בטיילת של בת ים, או פיצות, או ספגטי, כל מיני מנות מהממות שמתאימות בדיוק לתשעה באב, אז אני פשוט מרים טלפון לעומר המזלג, ואני פשוט מזמין את עצמי וגם אתכם. עומר, אתה פה?
1: ברור שאני פה, אני רק מחכה, ליקו היקר, מה שלומך?
0: בבקשה, עם הכדור, עם הכדור, אתה מכדרר? כי אני מכדרר.
1: אתה לא יודע, קודם כל, הכנתי לך כבר למחר שולחן, בלי שתדע.
0: תשמע, אני חייב לעבור, אני חייב להעביר את האולפן שלי ללאלוש, דחוף.
1: לא, יש לך פה כבר עמדה הכל, אני כבר סגרתי עם ראש העיר.
0: בדיוק, אני מחכה. אני מחכה שראש העיר ייתן אוקיי, ראש העיר שלנו של בת ים, ויצאנו לדרך.
1: יש לנו אוקיי תמיד איתך, אליקו, אנחנו רק צריכים להביא לפה את כל העם, רק את העם להביא לכאן, ללאלוש.
0: אז תגיד, אנשים שבתשעה באב חשוב להם לא לאכול בשר, בוא רגע ניתן להם הזמנה אישית להגיע ללאלוש דגים.
1: בוא נפתח להם את הרב, בוא נדבר תכלס.
0: בבקשה, בבקשה אדוני.
1: יאללה, חבר'ה, תשעה באב זה המקום להגיע ללאלוש. יש לנו פה סלטים, חלבים, יש לנו פה פסטות, פיצות, דגים, טבון, פוקאצ'ות, יש הכל מהכל, שניצל עננים, מי שרוצה גם בשר, יש גם בשר. אבל בתכלס אנחנו המזרחנים אוכלים רק חלבי, אסור לנו בשר, אמא שלי תרביץ לי בבית.
0: אז זהו, בגלל זה הדגים וכל העושר הקולינרי שהוא ב...
1: אליקו, אתה רוצה לשמוע מה הולך להיות לך בחר על השולחן?
0: מה? תספר לי!
1: קודם כל, בארוחה חלבית, מה יותר טוב מיין לבן טוב?
0: לגמרי.
1: יש לנו יין של יקב בוני, אנחנו שמים לך אותו על השולחן, מפזרים לך קצת כוסות על השולחן, מתחילים את המשתה, ארנצ'יני. תגיד לי, אתה מכיר את הארנצ'יני שלי?
0: קודם כל, כן.
1: עם הרוטב רוזה.
0: כן, כן. הכי טעים בעולם.
1: הכי טעימים בעולם. זה כדור, זה נקרא כדור אורגזמה בפה.
0: זה מתפוצץ
1: בתוך הפה.
0: זה ריזוטו שקלו בתוך כדור שמתוגן עם הרוטב רוזה. אתם פוצעים אותו לשתיים, לוקחים את החצי כדור, נותנים נגיעה ברוטב, אף לכם הפוני.
1: איזה תיאור, נתת את התיאור המושלם. יש לנו את הארטישוקה מתוגן עם הקרם פרמזן ובלסמי עליו. יש את הפרחי כרובית, חציל טבון בטחינה, צ'יפס צ'דר, צ'יפס בולגרית. מי שאוהב גם בשר, גם בתקופה הזאת יש לנו את הסיגר בשר, בעיניי זה מנצח את כל הכלים.
0: לגמרי.
1: חבר'ה, סלטים, האגוזים שקדים שלנו, המובחר, עם בולגרית, יש לנו פה סלטים עם גבינות חולות, עם גבינת ברי, יש לנו פה הכל מהכל לכולם, והכי טעים, ברמת שירות הכי גבוהה, וחבר'ה, על הים, אנחנו על הים, קו ראשון לחוף, הכנסנו קוקטיילים חדשים, הולכים לעשות פה הרבה כיף של מוזיקה, די-ג'יי. חבר'ה, פתחנו את הקיץ.
0: אני רק רוצה להגיד ערב טוב לראש עיריית בת ים. ראש עיריית בת ים, נא לפתוח את היומנים, אנחנו פותחים את הקיץ עם ללוש, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, ולפן שידור מיוחד, ותהיו מוכנים לחגיגה.
1: אליקו, עוד 10 ימים, יש פה מופעים, נועה קירל, עדן בן זקן.
0: אימאלה.
1: כל הסוחפים, הולך להיות פה טירוף בלגן, הקיץ התחיל, ואיפה הוא מתחיל? עם אליקו בללוש בבת ים.
0: בטיילת על המדרכה, בטיילת על
1: המדרכה.
0: בדיוק. עם ללוש, עם רדיו לב המדינה, עם ראש עיריית בת ים, אנחנו אוהבים אותו. עומר המזלג, לא צריך להגיד כתובת, נכון? יודעים, על הטיילת של בת ים, רוצה את הכתובת שלה?
1: בללוש בת ים, דרך בן גוריון 134, אנחנו נמצאים על החוף קו ראשון למים. אתה ממש יוצא אצלי פה, תקשיב טוב, אתה מגיע לחניון תת-קרקעי.
0: שמוציא אותך לתוך המסעדה.
1: 3 צעדים, ואתה נוחת, אתה רואה את הטבון שם בפנים, מתבשל הדגים והפוקאצ'ות. אחי, זה מה שנקרא, אתה נכנס למסעדה ואתה חווה אותה בשני הראשונה שאתה נכנס.
0: חברים, ערב טוב לכולם, מקווה שאתם מבינים, מוסיקה ואוכל זה כאן ביחד. עומר, להתראות בינתיים, דש לבר ולכולם, אוהב אתכם.
1: אוהבים, אוהבים,
0: להתראות,
1: אוהבים.
0: להתראות, אח שלי.
1: ביי, יום טוב.
0: ביי. מרגישים שהאלכוהול של הלילה פתח לי את התמנט של היום, נכון? הם קולטים שכאילו אני יכול לקפוץ ממנה למנה ואין לי שיעצור אותי. כן, אולפן ערב ים תיכוני, יום חמישי, יחד עם הדי-ג'אים של ארטיסטה.

תקשיבו טוב, אחרי הפרסומות תהיה לנו כאן פינת רכילות שבועית, כל מה שאתם לא ידעתם, כל מה שלא שמעתם. יוני פרוים שלנו, עיתונאי פי פלוס וויינט, ידבר איתנו אחרי הפרסומות.

שלא תלכו, שלא תלכו, תשארו איתנו. ותחשבו, האם אתם רוצים אחרי שש שנמשיך עוד קצת את ערב ים תיכוני, אבל רק עם טכנו. תחשבו על זה. יהיה רגע שבו נבקש מכם להתקשר למור ולהחליט בשבילנו אם להמשיך או לא.

0: מחיר התהילה, עם יוני פרוינד, עיתונאי בי פלוס וויינט.
1: ואם בא לכם לשמוע רכילויות, בא לכם להתעדכן בכל הג'וס והצהוב וכל מה שאתם רוצים לדעת על המפורסמים בארצנו, בשביל זה יוני פרוינד איתנו, עיתונאי פי פלוס וויינט, כל חמישי. שלום יוני!
2: שלום אליקו יקר, מה נשמע?
1: קודם כל מזל טוב ליום הנישואים שלך ושל בעלך.
2: תודה, שנתיים.
1: יש שנתיים, יפה.
2: כן, שנתיים שבלי עין רעי,
1: נכון? מהמם, אתם מהממים בכלל. הייתה מסעדה טובה, לקחת אותו ללוקיישן יפה.
2: כן, מדי פעם, לא יצאנו כבר ככה רוצים להיות
1: שפים מהבית. בסדר, אתם הורים לתאומים, תשמע, לא פשוט. זה תקופות קשות, קשוחות.
2: כל בוקר אנחנו מתאומים, עוד מעט ראשון לסתכל, זה המנטרה שאנחנו קדומים אחד לשני כל בוקר.
1: למסגרות.
2: לא, אני יודע, הם סיפרים, ובשעה טובה זה באמת הם יהיו בני כמעט 10 חודשים. אורן אמר, אמרתי לו, תקשיבו, אנחנו הראשונים שמתייצבים שם בגן, ב7:30 בבוקר.
1: אנחנו פותחים את הגן עם הגננת.
2: אבל לא, אבל אז הסבירו לי שבימים הראשונים זה רק תגלות, וזה שעתיים.
1: זה הסתגלות זה נקרא.
2: אני אגיד לך, מי שתהיה לך, אתה מוביל אותי ממש לאייטם הראשון, מי שכנראה לא הסתגלו לריאליטי, שאנחנו מדברים עליו עכשיו כבר כל שבוע, אין מה לעשות, עושה מלא רעש. פאוור קאפל.
1: איזה אליפות, שמה טוב, איזה כיף של...
2: זה עושה יותר רעש.
1: תקשיב, תוכנית אימא לי, אני התמכרתי.
2: אני רוצה רק להגיד, זה עושה אפילו יותר, מה זה עושה? אנחנו בוודאות הרבה יותר עניין ורעש באח הגדול.
1: זה משוגע.
2: בהשוואה באמת, כי העונה של האח הגדול הסתיימה, וישר אחרי זה העלו את פאוור קאפל.
1: אימא'לה.
2: עונה שעושה מלא עניין ורעש ברשתות החברתיות. אני אעשה ספוילר, הפרק כבר אומנם מתפושטר אתמול, אבל חני נחמיאס ויהודה אלס החליטו לפרוש מהמשחק.
1: נכון, זה היה מאוד מפתיע למי שלא ידע את זה מבעוד מועד, זה מפתיע.
2: זהו, אז אני שמעתי כאילו זה, אמרו לי, אתה חושב שאולי זה קשור להפקה, איזה משהו, לייצר מתח, לייצר שם העניין. רוצה להאמין שלא, רוצה להאמין שבאמת הם פרשו כי הם הבינו ששם... שזה פחות העניין שלהם, אבל בוא נגיד שמה שהיה עשו עניין שם, חני ויהודה עשו שם...
1: לגמרי, חמודים!
2: אבל אני אגיד לך מה, אני צמדתי לך, אני הייתי בהשקה שם של העונה, וחני נחמיאס ועודי הפינטה היו שם ביחד, ועשו שם צחוקים. אם אתה מכיר, עודי הפינטה היו שם איזה פינה יוצאת או לא יוצאת, והיא שותפת בזה את חני, זה מצולם, זה נמצא באינסטגרם של פי פלוס. אבל מסתבר שמה שקורה בהשקה זה לא מה שקורה כשהסדרה עולה.
1: כשהסדרה עולה מתחילה החגיגה.
2: אחר בודרבו מתחיל. אף פעם לא חשבתי שיהיה עימות בין חני נחמיאס להודיה פינטה.
1: כאילו באיזה עולם זה יכול לקרות אם לא הסדרה הזאת, אתה שומע?
2: לא, אתה יודע, חבר אמרו לי, מה הודיה פינטה וחני נחמיאס עוקצות אחת את השנייה? זה התחיל מזה, אתה יודע, שבעצם מהפרק הזה שבעצם... דיברה על הודעה לבוסטן ספרדי, ההצגה שהיא משחקת במחזמר. היא אמרה שהיא לא מכירה, לא ראתה, מעולם לא ראתה הצגה. בת 26 מעולם לא ראתה הצגה.
1: בסדר, אבל היא גדלה בעולם חרדי, אפשר להבין את זה.
2: כן, אתה יודע, גם בעלה
1: אמר. מסובך.
2: אבל שם זה לא נגמר, חביבי, שם לא נגמר כל הדרמה, כי אז היה שם את המשימה של...
1: של האם רבין, זכרונו לברכה, בתמונה.
2: כן, היה שם את המשימה של רבין ש... דיברנו על זה קצת, אמרנו את הספוילר שכבר הסדרה, שכבר יראו בפרומו לקראת התוכנית, בוא נגיד שזה היה שיח מאוד מאוד מדובר ברשת על הדבר הזה, וגם הייתה שם עניין עם אורי בנאי
1: בנאי קפץ עליה ראש כי לא זיהית גם את אבא שלו לפני, אתה מבין?
2: אז היא אומרת שזה בגלל שבאמת היא לא זיהיתה את אבא שלו.
1: לדעתי היא צודקת, לדעתי, כן, ברור.
2: אז היה שם עניינים, מעין לך מה היה אצלנו גם, אתה יודע, פפרצי אצלנו בפיפו, זה משהו שנהוג, ואנחנו מעלים כל שבוע, היה פפרצי של שיר טרן ואלה תורג'מן, גם כן זוג מאוד מודה.
1: אני אוהב אותם, שתדע שאני מאוד אוהב אותם.
2: היה שם, אתה היית מעורב בשיח הזה השבוע?
1: כן,
2: מה שקרה שם? היה פפרצי
1: של... בים, נו, בים.
2: כן, פפרצי שעלה בפיפוס והתחיל שם...
1: אני בעיניי בחורה שבאה לפריים טיים מלאה, ומלאה בביטחון ומלאה...

0: זה או באמת או שחור או לבן, היא בחורה דעתנית, היא בחורה שמתת שם, זה לא עובר לכולם בגרון וזה בסדר.
1: אני אוהב אותם, נקודה, אוהב את הזוגיות שלהם, אוהב את הסיפור שלהם, לא יודע.
0: אז אני אגיד לך מה התגלגל מאז, זה כמובן התחיל מתגובות מאוד מאוד קיצוניות, אני חושב שזה באמת פוסט ששרף את הרשת ודובר מאוד, תגובות שלה, והיא כמובן נלתה סרטון, נלתה סרטון שבעצם מגיבה לכל אותם מלעיזים שמבקרים, איך בחורה, באמת היו שם תגובות מאוד מאוד מאוד קיצוניות.
1: כן, כאילו היא לא אמורה ללבוש ביקיני וזה וכאלה, ראיתי את התגובות שלה, שיש לי חולה נפש.
0: כן, מי שגם הצטרפה שם לחגיגה, לא הולכה, זאת בר כהן, שגם לא נשארה אדישה לדבר הזה, והחליטה לעלות בסרטון משלה בתגובה, ואמרה, אני אקצר את זה, מי שלא שלמה עם עצמה לא מעלה 100 פעם את אותו נרטיב, די עם השיבוש הציני, היא אומרת שבזה בעצם שהיא מעלה את, את התגובות האלה, את התגובות הרעות, זה מה שבעצם גורם לילדות, זה אולי באמת לאכול סרטים, או בקיצור, התחיל שם הוויכוח בין בר כהן לבר שיר טרן, היא ענתה עליי.
1: וראיתי, ואז כתבו לה מה האג'נדה שלך בכלל, חוץ מקוד קופון, מקוד קופון.
0: אז אני לא, אני, אתה יודע, בסוף... אתה יודע, בסוף אומרים לי, אבל איך אתם איזה, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, כולם מרוויחות מזה, כולם רוצות בסוף, כולם מדברות. שואלים אותי, היי, מה, אבל היי,
1: זה, this is the game.
0: כל אחד שמעלה, וכל אחד שמעלה, או כל אחד שזה, הוא יודע שיסקרו את זה, הוא יודע שיכתבו על זה.
1: לגמרי, כל טוב.
0: הוא יודע, זה מחיר התהילה, ומדברים תמיד על מחיר התהילה.
1: מחיר התהילה, כן, נכון,
0: שלום. בוחרים להצטרף לקלחת אותי, יכלה גם לא, אתה יודע, יכלה גם להשאיר את זה, אתה יודע.
1: זאת בחירה, זאת בחירה לגמרי במודעות מושלמת.
0: בדיוק.
1: להייתם הבא, להייתם הבא, להייתם
0: הבא. חתונמי, חתונמי, אתה רואה?
1: לא, לא יצא לי לראות.
0: טוב, אז לטובת כן מי שרואה חתונמי, פעם ראשונה בעונה יש קלה שהיא בהיריון, היא חשפה את זה ממש לא מזמן, כמו סופי בנג'מין.
1: כן.
0: והיא גם חשפה בעצם שהאבא הוא השידור שלה מהתוכנית דור.
1: מה זה יפה?
0: כן, כן, כן, זה מאוד מאוד יפה. והשבוע נולד להם בן. אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה, כאילו, אם הם ביחד, לא ביחד, מה הולך להיות שם. אבל מזל טוב להורים הנחמדים והמתוקים מחתונמי. ורציתי להגיד לך, אמרת עוד פעם, דיברנו, נראה לי הרבה זמן קצת עליהם משהו, משפחת ברוגיל. חוזרים לכותרות.
1: מה עכשיו?
0: לא, האמת שזה טרי ממש ממש מהיום.
1: מה עכשיו?
0: אני לא יודע אם זה בכוונה.
1: מי עשה מה? מי עשה מה? נו. מי עשה,
0: לא, זה תל הנובל הבאם. אני אומר, לא, זה באמת קרה, זה מה שספר לך באמת קרה.
1: נו.
0: שניר העלה פוסט בעצם שהוא משיתף שני ספרים מאוירים שנועדו לבן שלו לארי.
1: נו.
0: וכל הסיפור משפחתי, אך בסיפור הוא מחליט להשמיט את האמא, את בת הזוג לשעבר והאמא של הבן שלו, צ'יילי אופרי. כאילו לא...
1: תשמע.
0: בשעשע
1: אותי לאללה.
0: כן, כן, אז יש שם, אתה יודע, כמובן, הציפור המשפחתי שם גולש גם לדבר הזה, גם משהו כזה. הוא בעצם אומר, שואלים אותו, כמובן, העוקבים שמגיבים לתחום.
1: איפה האמא בסיפור, נו?
0: איווה, איפה האמא בסיפור, איך הילד הגיע לעולם בחסידה?
1: נו,
0: את הדבר הזה, כן, הוא לא נשאר אדיש והחליט לעלות סטורים שלו ולהגיב לכולם.
1: טוב.
0: והוא אומר, חשוב לי לעשות סדר, אני לא מחקתי פה אף אחד, אין פה מסר נגד אף אחד, אין כן ניסיון לפגוע במישהו. תפסיקו למשוך אותנו לעבר ולתת לנו להתרכז בעתיד. לא כל דבר לחפש את הדרמה, לפעמים זה פשוט ספר משפחתי וזה הכל.
1: טוב.
0: רק לא נגמר. רגע, יש גם אימא, האמא גם רוצה להגיד.
1: בטח, האמא עלתה לבולה, ברור.
0: אתה יודע, היא אומרת, אני כאן להזכיר... אני מסכים איתה לחלוטין, אני כאן כדי להזכיר לכל מי ששכח שלריקי יש אימא אחת, שמחה מאוד שיש לו משפחה משתי הצדדים שאוהבים אותו.
1: אתה יודע על איזה פרק אני מחכה אצלהם?
0: מה, מה, מה?
1: שתהיה לו בת זוג, לאבא.
0: וואו. מה יקרה?
1: לא יודע, אנחנו נדבר על זה, תזכור זה שיהיה משהו. היא כבר תמצא, הוא כבר ימצא מה להגיד, היא תמצא מה להגיד עליה, בקיצור יהיה חגיגה.
0: לא, לא, יש שם חגיגה גדולה. היה, אתה יודע, עכשיו מתפרסמים כל מיני, לא יודע אם ראית ברשת, כאילו פפרצי של עומר אדם.
1: נכון, יש שאלה, אולי הם רבו במיקונוס ומי...

0: עזרה לבד, ויש מלא שאלות על העניין הזה.
1: תקשיב, זה נהיה כאילו גם ספקולציות.
0: שהם רבו כאילו במיקונוס.
1: מי יודע?
0: הגיוני? אפשר להרים בכל מקום, אם הוא אומר.
1: א' הגיוני.
0: מאוד הגיוני.
1: בני זוג רבים ובחופשה רבים עוד יותר. תן לי להגיד לך.
0: אני אמרתי את זה, זה בסדר, אני מסכים איתך.
1: זה בסדר, לא, התחילו העניינים כי הלכה צעד אחד, הוא הלך צעד לפניה והיא הייתה מאחורה, ואתה יודע, זה חרושת שמועות על הדברים האלה, החתונה מתקרבת, יש לנו את החתונה באמת.
0: נכון, אבל בסדר, בוא נראה מה יקרה עד אז, אלוהים גדול.
1: לא, מה זה מה יקרה? תהיה חתונה ובגדול, מה זאת אומרת?
0: אי אפשר לדעת אף פעם.
1: מה אתה, באמת? בגלל הפפראצי?
0: אצלי פאר טסי היה כבר צריך לעלות לשיר עוד רגע.
1: אני רוצה להישאר אופטימי, רוצה להאמין שבאמת תהיה פה חתונה גדולה ושמחה גדולה.
0: אני תמיד איתך, בעניין של האופטימיות והשמחות. לגמרי.
1: שיהיה להם שמח ויהיה להם טוב. ולא לתת לו, אתה יודע, תשמע, היום זה באמת כך, כי כל אחד שמצלמה הזו הופך לצלם פפראצי.
0: בסדר, מה לעשות, ככה זה.
1: נכון, לא, בסדר, אבל לא...
0: רק הפרשנות לחכות איתה, בדיוק. הפרשנות
1: לחכות. כן, כן, זה קצת פרשנות פוליטית מזה. אני סותק מהנושא, ארגנטינה או ספרד, איפה אנחנו?
0: אני לא יודע, אני, כשכולם ראו אתמול כדורגל, אני הייתי בלולו. נראה לי הגבר היחיד שיצא אתמול.
1: אז זהו, היית גבר הסטרייט.
0: קודם כל, כן, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אתמול נכנסנו ללולו וזה באנו, ובקיצור, אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, חשבתי אני בערב נשים, באמת. 9,000 באמת נשים, בחורות, ואולי 3 גברים.
1: נו, ואיך היה?
0: לא מתלונן.
1: לא.
0: לא, אין תלונות.
1: לא, אז רגע, אז אם אתה אומר ככה, אז מי שיעשה ביום ראשון איזה ערב, אז זה בכלל יהיה הצלחה.
0: אני בכל מקרה, אני באמת, לצערי הרב, אין לי את החיידק הזה של כדורגל, לצערי, פחות מעניין אותי, סורי.
1: אז אני יודע איזה חיידק יש לך.
0: איזה חיידק? טניס.
1: אירוויזיון.
0: גם אירוויזיון. יש לי כל מיני חיידקים, אתה לא מכיר את כולם.
1: לא, בסדר.
0: זה משתנה בימים.
1: יום ראשון עד שני זה חיידק אחד, שני עד רביעי זה כזה.
0: נכון, זה כזה, זה חיידקים כן אחרים.
1: לפי הסטורי שלך אפשר להבין את ה...
0: את החיידק, באיזה חיידק, באיזה מוב.
1: אפשר לעשות על זה ביוטופ. אתה מכיר, זוכר מביולוגיה?
0: ברור.
1: או בית ספר, היה כזה ביוטופ. הרי אני אגיד לך גם מה אמרתי את האירוויזיון. האירוויזיון שלה התקיים בבולגריה, אם כבר היה דיבורים, כן התקיים, לא התקיים, לפי מה שזה הולך, אז הם כן יצליחו לקיים פעם ראשונה בבולגריה. ראיתי שהם עושים את העניין, אם זה יהיה בעיר בירה שלהם בסופיה או במקום אחר, אבל מה שחשוב באמת לדעת שהשיתוף פעולה בין תאגיד השידור כאן לקשת נשאר, וגם המתמודד בעונה הבאה יבחר
0: מושלם
1: כמו שהיה עד עכשיו. הם סוס, אנחנו לא מתווכחים, זה באמת...
0: בדיוק, החיבור עובד, אז אין מה לדבר, באמת עובד.
1: החיבור עובד, רגע, ואושר כהן.
0: אושר כהן מצטרף לנבחרת הכוכב הבא.
1: כן, כן, כן, זה...
0: מדהים, מתבקש, אחרי שעדן חסון עוזב.
1: לא, כן, אז יש שם חילופים, אושר כהן... תשמע, אני זוכר שאני לפני, זה היה 4 שנים, הוא היה אצלנו ב-50 אלפים הנכונים, הוא היה ברשימה, הוא לא היה במקום ראשון, אבל הוא היה ברשימה, והוא הגיע לאירוע, הוא היה ביישן.
0: נכון.
1: נבוך אפילו מכל הסיטואציה, אני זוכר שבאתי לה, ואתה יודע, לקחתי אותו, ראיתי שם, היה גם בתחילת דרכו, שכולנו הכרנו אותו, ואני חושב שהוא עשה דרך מדהימה.
0: אושר בן אדם מדהים, עם דרך מדהימה, עם צניעות, עם ענווה. צניעות. באמת, איש מקסים, מי שמכיר את ההורים שלו ואת הבית שממנו הוא בא, זה פשוט, זה בדיוק הסיפור. וזה בן אדם נדיר, אושר כהן בן אדם נדיר, ואין דברים כאלה.
1: אז תשמע, אני חושב שבאמת זה תמיד אומר את זה, כי הכוכב הבא זה הגושפנקה, הוא נכנס
0: להיכלה, כן, לגמרי.
1: כן, שיר מימון, קרן פלס, יצא
0: לגמרי, מגיע לו.
1: כמו שאמרת, עדן חסון מפנה את הכיסא, ואושר כהן מגיע.
0: ויהיה וואו.
1: האמת שזה מאוד
0: מסכן
1: אותי לדעת, אתה מכיר אותו בקרוב.
0: אני אומר לך שאושר כהן הוא שילוב של עידן רייכל ויהודה פוליקר בבן אדם אחד.
1: יפה מאוד, אנחנו נחכה לראות מה...
0: אתה תראה את זה.
1: את העונה הבאה, כן, אני חושב שבאמת עושה שם דרך מטורפת, ונחכה לראות. רק שיבחרו טוב.
0: יבחרו טוב, אני בטוח.
1: מעולה. נשאר אותך מה אתה יכול למצוא סופש?
0: את האמת שזה ממשיך מהסופה שקודם כבר, אז זה פשוט סופה שמי שבוע שעבר שהתארך. אז אני רוצה לספר לך משהו מעניין שקרה לי אבל ביום שישי שעבר. שישי שעבר בצהריים הלכתי לים בראשון, וזה משהו שבשגרה אני לא עוסק, אני פחות אוהב את הים, יותר אוהב את הבריכה, לא משנה, הגעתי לים וזה פה ושם. לספר לך משהו על תגובות של אנשים ברחוב. ואז איזה בחור צעיר ששתה קצת יותר מדי פגש אותי, ואז אמר לי, ליקו, אפשר לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, בבקשה. הוא אמר לי, תגיד, אתה הומו? ואז אמרתי לו, למה אתה שואל? אמר לי, בגלל הלק הזה, מה אתה צריך את הלק הזה? זה הופך אותך להומו. תקשיב, אם אתה היית רואה את התגובה שלי, חבל שלא צילמו את זה מהצד, אתה יודע מה קרה לו?
1: מה?
0: אני חושב שהים נפתח לשתיים, היה עדיף שהוא ייכנס פנים. באמת, לא, אני לא רוצה, תקשיב טוב, אני אמרתי, אם רק לרגע שנייה, כשעניתי לו, חבל לא פתחתי עליו את המצלמה, תקשיב, היינו פה, אתה לא מבין מה קרה שם.
1: מה היה?
0: תקשיב, זה נדיר, באמת זה נדיר, שבן אדם חוטף ממני אש ברמה כזאת שכאילו, אלה שישבו איתו התביישו בשבילו, ולא משנה, לא נחזור על זה, אבל סתם סיפרתי לך כי נזכרתי בזה שאתה אומר שאנשים מפרסמים תגובות רעות שאומרים להם וזה וזה. זה חשוב משני דברים, שאנשים ידעו גם את הצד הזה של התגובות, ואת הצד הזה של הרשעות, פרימיטיביות, חוסר הבנה, שבכלל אנשים פונים ואומרים.
1: אני יכול לך אפילו להגיד, אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה אנשים שהם, כמו שאתה אומר, מרשים לפנות לאנשים שהם מוכרים.
0: במין בקשות,
1: כן. לא, ואתה יודע, מרשים לעצמם לשאול או להגיד כל מה שעולה בדעתם.
0: אני אומר לך.
1: וכשהצד השני עונה להם ומשתיק אותם, אתה יודע, הם כאילו...
0: בדרך כלל הם לא רגילים לזה, רגילים להגיד, ושהצד השני כאילו... אני תמיד אומר לאנשים, חבר'ה, זה שאני מפורסם, זה לא אומר שאני לא אענה לכם, זה לא אומר שאני לא תחטפו, אין בזה שום עניין, זה לא מעניין אותי, כי אם בן אדם הרשה לעצמו להגיד משהו, הוא חטף באותו הרגע, והוא חטף אבל יפה.
1: יש גם מחיר לזה, אתה יודע.
0: אז זהו, אז...
1: לא. ואגב, אני אגיד לך גם, עשו פעם איזה תוכנית, הלכו לטוקבקיסטים שכותבו טוקבקים על כל מיני סלבס, ובעצם עידו את אותו סלב ביניהם לפתח הבית, והמשאלות על למה, אתה יודע, ופתאום כשזה פנים מול פנים,
0: זה אחרת. תקשיב, אני אומר לך, אני אומר לך שאנשים שהיו בסביבה, והיו הרבה אנשים שם, שהם פשוט, הם היו, הם לא הבינו מאיפה הגיעה התשובה כזאת חותכת ומדויקת, והם פשוט התנצלו בשמו וקיפלו את הבן אדם החוצה.
1: אני גאה בך.
0: ואני לא רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד פשוט לאנשים, תהיו טיפה עם טקט. זאת אומרת, כאילו, שנייה, תעצור, שנייה.
1: אתה יודע במה אוכל, אתה אומר, חשוב מה.
0: חשומה, טיפה, כן, חשומה.
1: כן,
0: טיפה,
1: כן.
0: טיפה, לא, לא. שנייה, הכל טוב.
1: ולא, וצפו פגיעה, במידה ואתם
0: עוברים לפגיעה. במידה ואתם עוברים גבול, צפו לפגיעה, כן.
1: צפו פגיעה, לא להתעסק עם מליקו, בבקשה.
0: לא, באמת שלא, כן, לא, באמת שלא. יוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואנחנו מאחלים לכולנו שבת שלום, שבת טובה, תהנו מהילדים, תהנו מהמטעמים, תהנו מהבישולים, וניפגש פה שוב במחיר של התהילה. יוני, אוהבים אותך, להתראות. חברים, אחרי הפרסומות, די-ג'יי דור צדוק, שבאמת מחכה בסבלנות לנגן לכם פה את המוסיקה היפה שבאה מבית ארטיסטה, ואולי גם בשש, אנחנו כולנו נמשיך לעוד דקות יפות ויקרות של טכנו בשידור חי, אבל פרסומות, ואנחנו חוזרים, רק נזכיר לכם שערב ים תיכוני בחסות יוחננוף השבוע, שמציע לכם, הורים לקטנטנים, להגיע, כי המחירים, מה זה קטנים? דייסת מטרנו, 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. סימי לגולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים. חיתולי אגיס פרידום דרייב 29 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. יוחננוף החליטו השבוע לפנק את ההורים לקטנטנים, ותלכו לכל הסניפים ושיהיה לכם בהצלחה. פרסומון וחוזרים אל המוסיקה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, ביום חמישי, האולפן שלי הופך לרחבת הריקודים של האירועים, יחד עם הדי-ג'ים של ארטיסטה, אצלנו כאן באולפן, די-ג'י דור צדוק, ואם אתם רוצים את הדבר הזה, שקורה באולפן הזה, עם הצלמים של מימיקה, ועם האטרקציות, ועם הדי-ג'ים של ארטיסטה, ויחד עם עמדת ערב ים תיכוני באירוע שלכם, כשאני ודור, ובעצם טריפל של די-ג'ים, שלושה די-ג'ים, שכל אחד מנגן את המיטב בתחומו, אנחנו אנחנו בכוכבית 8789 מחכים רק לכם, תוכלו לדבר איתנו על האירוע הבא שלכם, אם זה חתונה, אם זה בר מצווה, אם זה בת מצווה, מה שאתם צריכים, כל דבר לאירוע עובר דרך הכוכבית, כוכבית 8789. די-ג'יי דור צדוק, בוא נחזור אל המוזיקה, בבקשה. יום חמישי, נכנסים אל השבת, לב המדינה.

כן, המסיבה של ערב ים תיכוני, כל חמישי סוגרים שבוע עם הדי-ג'אים של ארטיסטה. מה? רוצים את המסיבה הזאת אצלכם בחתונה? תתקשרו אלינו, כוכבית 8789.

0: גלי גוטליב. כולנו נורא נורא רוצים לדעת, גלי, כולנו רוצים לדעת איך השיער צומח. כל הכבוד. כל הכבוד בכללית אסתטיקה. לקחו פרזנטור טיל. באמת. מונה גד אומרת נכון. אחלה פרזנטור. חברים, כדאי לכם להישאר איתנו גם בשעה השנייה של ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. וכמובן, המבצעים הגדולים לקטנטנים ברשת יוחננוף. אל תחכו רגע. לכו תקנו קמיל בלו ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות. לכו תקנו סימילה גולד 700 גרם, שתי יחידות ב-110 שקלים. לכו תקנו מטרנה אקסטרה קר מאדרין 2.95 שקלים. גבירותיי ורבותיי, המבצעים של יוחננוף ממתינים לכם בסניפים בכל הארץ. אני יוצא איתכם לפרסמות וחוזר לעוד שעה. אגב, לקראת 6 תוכלו אתם להשפיע על התוכנית ולהחליט שאנחנו נמשיך לעוד אולי 30 דקות של טכנו. אתם תהיו אלה שמחליטים. תהיו מוכנים, ואל תשכחו להיכנס לאפליקציה של ילו ולקנות לעצמכם מנוי של קפה, מנוי קפה יומיומי, 30 שקלים המנוי, שקל ליום, ויש לכם בשקל אחד ליום קפה איכותי של הוואצה מאיטליה. חברים, מעל 250 נקודות של קפה בילו, מחיר של שתי כוסות קפה בכל רשתות קפה, ולכם יש מנוי חודשי, מנוי קפה בילו, 30 שקלים וקפה שקל ליום. אימא לאימא לאימא לה, זה מטורף. ופשוט לקראת סוף התוכנית מישהו מכם ייקח 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות. תכף אני פשוט אשאל אתכם איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, קר או חם. אתם תצטרכו לענות ולזכות, נכון גלי? איזה כיף. שקל ליום קפה. איפה אתם יכולים לקנות קפה לבצה בשקל ליום? תכנסו מהר לאפליקציה של ילו, תעשו מנוי יומיומי לקפה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים
1: בחסות ספ...
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
0: טוב, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, שעה שנייה, וחברים, צריך להתכונן לשבת. איך מתכוננים לשבת? יש על זה שיר.

0: ומי אחראי על היריד האוכל הכי גדול במדינה? תגידו שלום וערב טוב לאורון דניאלי. שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: אתה יודע מה חשבתי לרגע?
1: מה חשבת?
0: שצריך לקחת את השיר הזה, את הקליפ הזה, הקליפ הרדיופוני הזה, ולהפוך אותו לויזואלי, לעשות לו קליפ למדיה. אתה מבין, כאילו לקחת את השיר הזה ולעשות לו קליפ.
1: נכון, נכון. הילד שוב רעב, הילד דופק ככה עם מזלגות על השולחן.
0: לא יודע, צריך לעשות איזה קליפ כזה, אתה מבין? כאילו, שגר אותו ברשתות. אני מאוד, כאילו, אני יכול לראות את זה, אתה מבין? כאילו, אני שומע, ואני גם רואה את זה קורה, אתה מבין?
1: אנחנו מתי משגרים את האוכל שלנו לפה של הלקוחות,
0: שזה אחד הדבר שישב בניקו. בוא נשגר את עצמנו לברכה משולשת פיזית, או נשגר את עצמנו לאתר ונתכונן לשבת בלי להתעייף, בלי לנקות, בלי לדאוג, בלי מה יאכל ההוא, מה רוצה זה, מה נעשה, איפה נבשל, אין לי כוח, אני עייפה, אני גמורה, אני רוצה לטייל, בא לי לים.
1: אז קודם כל אליקו, אנחנו התחלנו אתמול לתשעת הימים, נכון?
0: נכון.
1: ואם אנחנו לא תימנים, אז אנחנו לא אוכלים לא בקר ולא עופות.
0: נכון.
1: אז לכל הקהל שאת יודע שלא אוכל בקר ולא אוכל עופות, וצריך את התחליף של הדגים, אז אליקו, יש לנו החל מהיום עד לשבוע הבא, מעל 20 סוגים של דגים, יום יום בברכה משולשת.
0: וואו.
1: כל סוגי הדגים שאתם רוצים, מגפילטה פיש לטונה ברוטב, לפילה מושט אפוי, לפילה מושט ברוטב, לפילה מושט מטוגן, לדג בקלה, לדג סול מטוגן, לדג נסיכה. מה עוד יש לנו? יש לנו סלמון אפוי, סלמון עם קרס של פנקו, סלמון ברוטב.
0: קציצות הדגים, קציצות הדגים עם המבורכות לזיווגים.
1: קציצות הדגים, אליקו, ועשינו גם עוד כמה סוגים של דגים שאני לא יודע אם אתה אכלת את זה בברכה משולשת.
0: ספר לי.
1: עשינו מפרום דג. אכלת פעם מפרום דג?
0: בחיים לא.
1: אז כמו המפרום שיש לנו בברכה משולשת.
0: מה, דג שיושב ומתחתיו ומעליו יש שני נתחים של פילה תפוח אדמה ברוטב עגבניות?
1: בדיוק, בדיוק מה שאמרת, אליקו, סחיטה של לימון על זה, אחד הדברים הטעימים שיש
0: לך. נשמע לי מעניין.
1: אז כן, אז אתה יכול להגיע ביום ראשון כבר לטעום מהדבר הנפלא הזה, אלא אם כן אתה תגיע אלינו מחר ונשמח לראות אותך.
0: הכל תלוי במה קורה איתי בלילה.
1: זה בדיוק, זה בסימן של הגדול.
0: שבוע שעבר לא הגעתי, ראית?
1: אני יודע, אני יודע, תיקנו לך.
0: למה רק חזרתי ב-10 בבוקר, ואז פתאום גילינו שנפתחה מסיבת בריכה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. היינו חסרים לך, אבל לא?
0: את האמת שכן. באמת שכן. אבל בשבע בערב הלכתי לאמא שלי הביתה, ככה ברגוע, אל התעדיג מצה, הגונדי, חורץ צעבזי, אתה יודע? ואז אתה יודע, כזה, כן, אתה יודע, הלכתי לכיוון הילדות, אבל מי שמכיר אותי יודע, שישים בקבוע, שבע בבוקר, אתם יכולים למצוא אותי, אני גם אעזור לכם, ואני עוזר לכם, אני מספר לכם, איפה המנות הטעימות, מה הסלטים, אתם שואלים אותי, אני גם עונה. אני כאילו מרגיש חלק מהצוות כבר בברכה משולשת.
1: אנחנו הרבה פעמים רואים אותך ככה בחנות, והרבה באים אליך שואלים אותך,
0: שואלים.
1: איפה הפסטיה שהיינו מדברים עליה?
0: שואלים על הבורקס, אתה לא מבין.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר.
1: אליקו, קודם כל, אתה יודע, אין המלצה יותר טובה, אנחנו יכולים לעשות רדיו ולהעביר את המסר של ברכה משולשת.
0: מהאנשים עצמם שאוכלים.
1: ודרך הפייסבוק ודרך האינסטגרם, אבל השיווק הכי טוב לעסק, ואני חושב, ברוך השם, באמת, במשך... באמת, במשך 20 שנה הקהל שלנו כל כך מפרגן לברכה משולשת על המאכלים, על הסלטים, על הניקיון, על הכשרות. וזה הדבר, אני חושב שזה השיווק הכי גדול שלנו. אני ואתה יודעים להעביר את זה דרך הרדיו לאנשים, ואתה רואה את האנשים שמגיעים והם ניגשים אליך, אתה סוג של פרזנטור של ברכה משולשת.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני יודע דבר אחד, אוכל זה כמו מוסיקה. כשהאוזן שומעת מוסיקה, האדם יודע אם נעים לו באוזן או לא. באותו דבר באוכל, אנשים שמים את האוכל של ברכה משולשת בפה, יש טעים להם ויש לא טעים להם, יש חוזרים ויש לא חוזרים. במקרה של ברכה משולשת זה לא רק טעים, זה טעים וממכר ומעלה זיכרונות ומרגיש כמו אוכל שסבתא עשתה ונשאר טעים בחיך גם כמה ימים אחרי, ושימו את האוכל על הפלטות בתנורים, כל אחד איך שבא לו, וזה פשוט אוכל טעים ומנחם ומכניס לך במוח כאילו געגוע. כל צבע, כל זיכרון שיש לנו מאוכל ביתי, יהודי, ישראלי, זה שמה, זה אצלכם. פיצחתם את ה-DNA, אני לא צוחק איתך. פיצחתם את ה-DNA של הדבר.
1: ואתה יודע, אליקו, אני חושב שברכה משולשת באמת שוברת הרבה מוסכמות, כמו למשל, אתה שומע מהרבה נשים שאומרות, אנחנו אוכל מוכן, לא קונים בחוץ. תבואי, תתאמי קצת מהסלטים, ואז תראו את השבוע אחר כך חוזרת. זו גברת, איך היה, היא אומרת, תקשיב, הפתעתם אותי בענק, באמת. אתה יודע, יש נשים שאומרות לך שהם לא חלמו לא להגיע לאיזה סוף שבוע ובלי לבשל, או בלי להכין את המתנים המיוחדים שלהם.
0: זה כיף, זה פריבילגיה וזה כיף וזה מושלם, וזה קיץ, ואנשים רוצים לבלות, לקניות, ללכת לטייל עם המשפחה, לשבת בבית קפה, ים, בריכה, כל אחד עם העיסוק שלו, ואתם לא צריכים לדאוג לאוכל, אתם לא צריכים לדאוג ללכלוך, אתם לא צריכים לדאוג לקניות, אתם לא צריכים לדאוג להפשיר דברים, פעם בישולים לשבת, אנשים מאמצע שבוע כבר עושים הכנות. היום שום הכנה אין. או להיכנס לאתר, או פשוט להגיע לסניפים של ברכה משולשת, וזה וואו.
1: ואתה יודע, אליקו, בשורה התחתונה, שאחד הדברים הכי חשובים, שבסופו של דבר זה כלכלי לחלוטין.
0: כלכלי, כלכלי, כן, זה כלכלי לגמרי.
1: לקנות אוכל בברכה משולשת היום, אם זה סלטים, אם זה, זה, זה הרבה יותר כלכלי מזה שאתה מבשל בבית. זאת אומרת שזה דבר בלתי נתפס, כי הרי בסופו של דבר היית צריך לבשל בבית, לחסוך את הכסף, נכון?
0: לא, זהו.
1: פה אתה גם מקבל את היום חופש שכולם מחכים לו שזה יום
0: חוסך שישי. חוסך כסף, חוסך עייפות, הניקיון, הכל. נכון. תגיד, אורן.
1: מה אפשר לעשות, אליקו, תגיד לי.
0: אז זהו, שתיתן רגע את הכתובות שאנשים ידעו לאן להגיע, אפילו עוד היום.
1: מי שלא מכיר את ברכה משולשת, יש לנו שני סניפים בראשון לציון. אנחנו עובדים בימי ראשון עד חמישי משעה 9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי מחר החל מ7 בבוקר, תבואו עם אליקו ביחד.
0: נכון.
1: תעשו את הסיבוב עם הצ'ייסר של הערקה לבוקר עד שעה 2:30. אליקו, מי שקשה לו להגיע ולראות את זיו פניך בסניף מערב, יכול להיכנס לאתר שלנו. אנחנו עושים משלוחים מאזור אשדוד בדרום עד אזור נתניה. נתניה, אנחנו כבר מעל חודש מחלקים אוכל בנתניה, ואנשים שם מאוד מאוד מפרגנים לנו, וזה כיף, וזה לא מובן מאליו. עד ירושלים במזרח, אלי כולכם רק נשאר לחמם את האוכל, זהו פשוט, וליהנות, וליהנות.
0: אורון דניאלי, שתמיד תעשו אוכל באהבה גדולה, בשיא הטריות, בשיא הכשרות, בשיא הניקיון, בשיא האהבה, ושתמיד תמשיכו לשמח את לבבות עם ישראל דרך האוכל. זה אחד הדברים היפים שיכולים לקרות לעסק, לשמח את הקהל שלו באוכל.
1: אנחנו נמשיך לברך את עם ישראל שברכה משולשת תמשיך לבשל רק בשמחות.
0: רגע, רוצים פה לשיר לך איזה שיר רגע.

0: הפינה. אורון, תודה שבאת.
1: שבת שלום, שבת שלום.
0: להתראות. דור צדוק, אנחנו חוזרים אליך, חוזרים אל המוזיקה, חוזרים אל רחבת הריקודים של מיטב הלהיטים שהבאת הישר מאולפני ומשרדי והדיג'ים של ארטיסטה. אז לאן תיקח אותנו עכשיו?
2: קח אותנו לכמה מיקסים טובים, כמה רמיקסים טובים, אתה יודע שבאמת השיא של השיא של השיא בחתונה.
0: זה מה שאתה מנגן?
2: כן, כן, כן.
0: אז יאללה.
2: יאללה.
0: לך על זה, פליי, בבקשה.
2: עכשיו, עכשיו שאתה מזמין לסלואו.
0: לסלואו? איפה המלצר עם המנה העיקרית? איפה השולחן של השניצלים והשווארמה? של דאבוש בסוף לילה? זה חלק יפה שאני אוהב באירוע. ואיפה הצ'ייסרים?

בטיסטה מנגנים אותנו. היום יום חמישי. ובזה הרגע, אני שואל אתכם שאלה ואתם תחליטו. האם בשש לפתוח את האולפן לעוד חצי שעה של טכנו? אתם מחליטים עכשיו. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מחליטים האם להמשיך בשש לעוד חצי שעה של טכנו. תגידו כן, נישאר, תגידו לא, נלך הביתה.

0: לגדי מנתניה, שלום גדי.
1: שלום לך, ערב טוב אליקו, מה שלומך? אוהבים אותך.
0: תודה נסיך, תודה רבה גדי, ערב טוב, מה העניינים?
1: שנה שתופסים אותך.
0: סורי, סורי, זה הלחץ בקווים, חיים של מס.
1: טכנו רוצים, טכנו.
0: אתה רוצה טכנו, גדי, להמשיך בשש טכנו?
1: בטח, בוודאי.
0: יא אלוהים. בסדר, דור, אתה שומע, רוצים טכנו בשש, אין מה לעשות, אין ברירה. מאזינים רוצים, מאזינים קבלים. גדי, קבל ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, כי השבוע אנחנו מלווים את מבצע ההורים לקטנטנים אצל יוחננוף. כל החיתולים והטיטולים והסימילאקים והדייסות והקמיל בלו והגלת סייבקס, במחירים שלא היו. תיכנסו מהר לסניפים של יוחננוף. גדי, שלחתי לך שובר לקניות, תהנה.
1: אני רוצה את הקומפרסור האגדי הזה.
0: קיבלת גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. באים עם הרכבים ויוצאים עם BMW, יוצאים BMW, BMW. מי שרוצה BMW ומרצדסים וכל הרכבים, רק אצל שי סגי בלירון קאר. פלטין 4, אין אחד שלא מכיר. גדי, תודה שבאת. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ונחזור, כמובן, עורכת הדין מאי רוטנברג בפינה הקבועה שלה פה כל יום חמישי. מה שחשוב לדעת על דיני משפחה. הכל קורה בלב המדינה. ועכשיו כאן בערב ים תיכוני אתם מקבלים כמה טיפים שווים זהב ממומחית בתחומה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שחוזרת אלינו השבוע אחרי השתתפות באחד מהכנסים החשובים בתחום, ואנחנו נדבר ותהיה לכם פה אפשרות להחכים, ללמוד ואפילו ליצור את הקשר באופן פרטי ולקבל ממנה עזרה אם אתם זקוקים ואתם באיזשהו משבר משברון, בצומת כזו או אחרת בחיים הזוגיים שלכם, המשפחתיים שלכם. אז אני הבאתי לכם את הטופ של עולם דיני המשפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אז פתיח ומיד מתחילים.
2: ועכשיו, כאן בערב ים תיכוני. ערב ים תיכוני. בואו לקבל טיפים מהמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, בשידור חי.
0: שלום מאיה רוטנברג.
3: אהלן, מה העניינים?
0: תגידי, אני נורא סקרן כי ראיתי תמונות וראיתי אותך בחברת המון עורכי דין לענייני משפחה. היה כנס השבוע, כנס שמי הוזמן אליו? הטופ של הטופ.
3: פורום של דנס 100 של בכירי ענף המשפט בתחום של דיני משפחה. דיני משפחה וירושה.
0: את יודעת, אני רגיל בכל נובמבר להיפגש עם כל העמיתים שלי למקצוע, לעולם התקשורת, עיתונאים, שדרים, מהרדיו, מהטלוויזיה, מכל כיוון, ואנחנו מתכנסים באילת, ויש כנס גדול עם פאנלים ומדברים על כל מה שמעניין אותנו בתקשורת. איך זה היה אצלכם?
3: אז אצלנו נפגשנו במלון בתל אביב, וגם דנו על העניינים... תראה, ענייני משפחה יש תמיד עניינים חמים ומעניינים, אבל דיברנו על השפעות המלחמה, על התא המשפחתי, על הניכור ההורי ועל ירוש... ועל מזונות, כן, היה מעניין, מעניין מאוד.
0: אני כאילו אומר לעצמי, אני גם הייתי רוצה להיות שותף בכנס כזה. פעם באה שיש כנס כזה, קחי אותי איתך, יודעת למה? כי תמיד יש את הזווית של עורכי הדין ועורכות הדין, ולכל עורך דין יש את האג'נדה שלו, את השיטות שלו, את האופי שלו, והכל מתערבב בתוך עולמם של הזוגות שנמצאים במשבר, של הזוגות שעומדים להתגרש, לפעמים אולי באמצע תהליך עוצרים ועושים שלום בית ועושים גישורים, אבל כאילו בכנס כזה ששומעים את כל עורכי ועורכות הדין, הטופ של הטופ במדינה, הייתי רוצה להיות בקהל, באמת, זה מעניין, זה סופר מעניין, פעם באה תקחי אותי איתך.
3: יאללה קדימה, קבענו.
0: תגידי, אז מאיפה, מה היה הנושא הבוער? את אומרת, היו נושאים בוערים בתחום דיני המשפחה, מה בוער עכשיו ב-2026 בכנס, מה היה?
3: תראה, יש את הסוגיה של ניכור הורי, שהיא סוגיה שהיא תמיד בוערת, של ודיברנו על זה כבר קצת בפינה בפינה ברדיו, שההורים בעצם מונים את הקשר של הילדים ומשתמשים בילדים במלחמה.
0: לפעמים,
3: במלחמה שלהם.
0: אני רגע רוצה להגיד משהו. לפעמים הורים, גם נשים, גם גברים, שמשתמשים בילדים כהענשה לצד השני, זה אין יותר חמור מזה, אין יותר מגעיל מזה, אין יותר דוחה מזה.
3: אין יותר מסוכן מזה.
0: אין יותר מסוכן לנפשם של הילדים. דברי, אני איתך.
3: נכון. נכון, אין יותר מסוכן מזה, כי בעצם משתילים מסרים לילד שההורה האחר הוא לא הורה טוב ולא הורה ראוי, וזה מסוכן לעתיד של הילד, לטובת הילד, ויש דברים שצריך ממש לשים לב לזה, והשופט צריך לנהוג ב, או השופט או הדיין, גם דיברנו בפורום הזה על הערכאות השונות, ופתאום שמנו לב שבתי הדין הרבניים תפסו, אני אמרתי את זה, מה שהיה פעם מרוץ הסמכויות בין מדיינים, היום יש גם בין הערכאות, כי הערכאת בתי הדין הרבני בעצם עוקפת את בית המשפט בהתנהלות שלה, שזה משהו מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הדיינים יודעים אפילו להתנהל ולתת צווים יותר מהירים ולהוקיע את הנושא הזה. כן, כן.
0: זאת אומרת שאם יבוא אלייך אבא או אמא, או אני מעדיף להגיד אבא כרגע, מגיע אלייך לעורכת הדין מאיה רוטנברג, מצלצל אלייך למשרד, עוד מעט אני אתן לכם את הטלפון, אגב שתדעו, שיהיה לכם, על כל צורך, מתקשר אלייך למשרד ואומר לך, תקשיבי, אני אבא, חווה מרחק בין הילדים, לא נותנים לי לראות אותם, או משתמשים בכל מיני מניפולציות, אני חווה ניכור הורי, את לוקחת לו את היד ומגישה את הבקשה דווקא בבית הדין הרבני, כי שם יודעים להתנהל יותר טוב בעניין הזה?
3: אז אני אגיד, רגע, יש, וזה אגב לא כל עורכי הדין יודעים, לפעמים בתי הדין הרבניים יש להם הלכה שהבנות אצל האימא.
0: די, די.
3: ואז,
0: באמת?
3: אז רגע, גם צריך יותר, הם גם, תראה, זה לא שאני אומרת באופן
0: חד משמעי.
3: חד משמעי, אבל גם שם יש עדיפויות לאימא. היה לי תיק כזה שניהלנו, ובאמת בסוגיה הזו, למרות שפקידות הסעד אמרו שהילדה צריכה להיות במשמורת משותפת, בית הדין הרבני אמר בנות עם האימא, ובגלל שהאימא שם סירבה וניהלה מאבקים והיא עברה גם לעיר אחרת, והיה שם סיפור, ואז הגשנו בגץ ובסוף גם האבא הסכים לעבור והיה שם סיפור. אבל אז לא מהר הייתי, והייתי בוחנת כל מקרה לגופו, וכן אני אומרת, יכול להיות שהייתי אומרת, בית הדין הרבני יכול להיות מהיר יותר בעניין הזה, בית הדין הרבני יכול להיות פחות טוב בעניין השני. לדוגמה, במזונות ילדים, בית הדין הרבני לפעמים הוא היום לטובת האישה.
0: וזה דווקא הייתה מחשבה פעם שבתי הדין הרבניים הם כאילו לטובת הגבר.
3: נכון, פעם הגברים היו רצים לבית הדין הרבני, כי שם המזונות היו כביכול נמוכים. אגב, גם היום הם פוסקים יותר נמוך ממה שהיה מקובל בבתי משפט. מה שכן, פשוט בתי הדין הרבנים פוסקים עד גיל 18 את המזונות, ולא מתחשבים הם כן מתחשבים, אבל כאילו, בסוף הם פוסקים סכום גלובלי ואין הפחתות בגיל 6, ובתי המשפט עושים הפחתות ומתייחסים להכנסות האישה, ו והסכומים שם הם הרבה יותר נמוכים בטוטל.
0: אני אומר, רגע שנייה, לכל מי שמאזין לנו עכשיו, אם אתם נמצאים באיזו סוגיה של משבר בחיי הנישואים, אל תשאלו את הצ'אט, אל תשאלו את השכנים, כל מקרה הוא לגופו, ותמיד יש איזו היסטריה שפתאום במשבר גירושים יש לך פתאום 200 יועצים וכל אחד חכם יודע. לא, פשוט תרימו טלפון לעורכת הדין מאיה רוטנברג, עוד מתי ניתן לכם את הטלפון. תמשיכי מאיה.
3: נכון, כי באמת כל אחד יש לו את החליפה שמותאמת לו, וכשאתה הולך למישהו שיתפור לך חליפה לא נכונה, זה לא יתאים. הרגל תצא אחת ארוכה, אחת קצרה, זה לא מתאים. נכון. השרוול, זה לא נכון. צריך לתפור במידות הנכונות לאותו צד. ולאותה משפחה. צריך לשים במרכז את הילדים, להסתכל על טובתם,
0: ולא להשתמש בהם, לא להשתמש בהם, אלוהים.
3: לא להשתמש בהם. אני דיברתי, באמת, והעליתי את הסוגיה.
0: בכנס.
3: בכנס, שבאמת, אחרי השביעי לאוקטובר, ואחרי המלחמה עם איראן, פתאום גילינו איך הרבה אנשים, מחלות הנפש או התמודדויות הנפש, התפרצו אצל צדדים. וגם אצל ילדים. אנחנו רואים הרבה ילדים עם הפרעות, עם OCD, עם חרדות, עם... אנחנו רואים את האלימות שקורית היום בקרב הנוער. אז אנחנו מבינים את כל האש בוערת, מה שנקרא. וגם במשפחות,
0: לא צריך להוסיף, גם לא צריך להוסיף, בדיוק.
3: נכון, לא צריך להוסיף, לשמור על הילדים, ולהגן עליהם.
0: לשמור על הנפש שלהם, על הנפש, לעזאזל.
3: נכון, כי אחר כך...
0: שיהיו בריאים, שיהיו שמחים, שיהיו טובים.
3: אנחנו חוסכים במזונות 500 שקל,
0: אבל אחרי זה מוצאים טיפולים פסיכולוגיים באלפים.
3: ואלף, אחר כך הילדים משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד, או שגם אנחנו, ההורים, משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד. ואני אגיד... אמיתי, זה אולי לא לשווק את עצמי טוב, אבל אנחנו עורכי הדין מרוויחים מזה.
0: כן, ברור.
3: זה נכון שגם צריך...
0: לפעמים צריך להילחם ואין ברירה, בדיוק, צריך להילחם.
3: נכון, כי לטנגו גם צריך שניים.
0: כשבן אדם זורק עליך רימון, אתה לא תשב תגיד, סבבה, זה סוכריה, אתה זורק שני רימונים.
3: נכון, לפעמים נכון. ולפעמים, כמו שאני, לפעמים, אתה יודע, איך אמרת, אני אומרת לך, לפעמים צריך לשתוק.
0: נכון.
3: לפעמים, נכון. הרימון לא פגע בי.
0: אני דווקא אני השבוע אותו... בזכותך שתקתי המון, אני שותק מלא, תדעי לך. בענייני האישיים, באמת, למדתי ממך, ולפעמים השתיקה עדיפה. על כל כתבה, או על כל איזה רכילות, או על כל מיני דברים שקורים.
3: נכון.
0: זה לא עניין הציבור, בסוף יש ילדים שיגדלו ויקררו את כל החרה שמנסים לזרוק על האבא או על האמא, במקרה הזה על האבא. בכל מקרה, מאי, אני רגע רוצה לעשות רגע שנייה אתנחת ולתת את המספר טלפון שלך ברשותך, אני מותר לי, נכון?
3: ברור.
0: אז אני רוצה רגע לתת למאזינים שלי. אם אתם בסיטואציה כזו ותצטרכו אי פעם או כבר עכשיו ברגעים אלה עורך הדין שתייצג אתכם כמו שצריך בענייני משפחה, הנה הטלפון, 0544-705-733. אני לא ממליץ רק על מנות טעימות במסעדה, הנה יש לכם שירות לציבור, 0544-705-733. אם תרשימו גם בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, תגיעו למשרד בתל אביב, 0544-705-733. חברים, תוציאו את הילדים ממלחמות הגירושים, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה, אתם דופקים להם את החיים, דופקים להם את הנשמה, דופקים להם את הנפש, חרם. זה נושא שדובר בכנס ובענק. מה את רצית להוסיף עוד? אני פה.
3: לא, אני רציתי שלא תשאל אותי מה אני מבשלת לשבת.
0: אני כבר לא, אני כבר הבנתי שבוע שבת.
3: תמליץ לי על איזו מסעדה טובה.
0: אמליץ לך, הסוכה הלבנה שישי בערב, את יודעת, איבאלה, חריימה של לוקוס ופיש אנד צ'יפס, ואכלתי שם כל כך הרבה מנות טעימות, אין דברים כאלה. ההמלצה החמה שלי, ערב שבת, זה גם קרוב לך לבית, מאיה. בנמל בתל אביב, הסוכה הלבנה אצל אליאס. אימאלה, בקיצור, באמת אימאלה, מאיה.
3: יאללה, קבענו, אבל אני גם מבשלת, אל תלכלך.
0: אני יודע שאת מבשלת, רק אני לא שואל יותר. אבל כן, את עובדת קשה, וכל השבוע שלך זה בית משוגעים גדול, אז מגיע לך גם להתפנק בשישי בערב. עורכת הדין מאיה רוטנברג, לרשותכם, 0544-705-733. מאיה, תודה שבאת.
3: תודה לך
0: ותמיד. אין עלייך. אנחנו חייבים בזריזות לצאת לפרסמות. אתם זוכרים שהחלטתם שאנחנו מ-6 מעריכים את התוכנית לחצי שעה של טכנו עם די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה? אז זה יקרה פה היום. לא תאמינו, אבל זה יקרה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: ולא תאמינו, אתם עכשיו מקשרים אליי לשידור ואומרים לי איך אתם מעדיפים את הקפה שלכם. קר או חם? פשוט מאוד. שניים מכם יקבלו מנוי לקפה עלינו. במסגרת המנוי לקפה יומי בשקל, 30 שקלים עולה המנוי ב-Yellow, באפליקציית Yellow, ואז ב-250 תחנות בארץ, אתם פשוט נכנסים ולוקחים את הקפה היומיומי שלכם בשקל ליום. קפה איכותי, לא סתם, של הוואצה. טורינו, איטליה. אז אתם צריכים להתקשר לאולפן, מוזמנים להתקשר אלינו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91. להגיד למור, איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, חסות ילו, ותקבלו מנוי חינם. השלישי, שיחייג אלייך מור, יקבל גם 300 שקלים לקניות מתנת ילו. אפליקציית ילו והפעילות המדהימה של פז, ותודה שבחרו בנו, כיף לנו. בזכותכם זה קורה פה, כל הסיפור הזה. טוב, בוא נחזור למוזיקה. די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, יום חמישי, ערב ים תיכוני, גרסת החתונות, ונגיד דור, מזל טוב לכל החתנים והקלות, יש כאן מברוק לכולם, יום חמישי, כל האולמות וכל הגנים עובדים היום.
4: האמת שספציפית עכשיו לא, בתשעת הימים. תשעת הימים, זה אבל עוד מעט, כן, זה כרגע תשעה ימים שהם קצת בעייתיים, אבל אנחנו נחזור אחר כך, אתה יודע, בדיוק, מזל טוב בלי קשר לכולם.
0: בדיוק, אז יאללה. בוא נחזור למוסיקה.
4: קדימה.

0: כן, אנחנו באווירת מסיבה בערב ים תיכוני ויום חמישי, בהחלט מסיבה בתל אביב, קצת שונה, קצת אחרת, קצת למי שככה הראש שלו והסקרנות שלו באמת ככה בסי, אז בהחלט כדאי להקשיב לשיחה הבאה עם יניר קפח מבעלי הדנג'ן תל אביב, The Darkest Club in תל אביב. שלום יניר קפח.
1: שלום אליקו, ערב טוב, אני מת על הפתיחות שלך, מת.
0: ערב טוב לך, אני פשוט אומר את החוויות שלי מהמועדון שלך.
1: לגמרי, אני סופר מזדהה, ובהחלט The Darkest Club in תל אביב.
0: תקשיב, אני אוהב את הדארקסט, ואני אוהב אתכם, ואני חושב שמה שאתם עושים הוא חוצה גבולות בצורה מכובדת ונעימה ומכבדת ושומרת על המרחב האישי של כולנו, ואין יותר כיף מלפתוח את הסופש, ואחרי זה להמשיך את הלילה בדנג'ן תל אביב. בוא, תסביר לנו מה קורה הסופש.
1: אז יש לנו סופש מאוד מאוד מיוחד, סופש של סודות, ההפקה המיוחדת פעם בחודש, אתה מכיר היטב, קים

0: את מהאגדות.
1: אתה יודע כמה אנשים שואלים אותי ומסתקרנים בעקבות השיחה שלך איתי בימי חמישי פה, ואנחנו משתדלים לשלב אהבה ומוסיקה ואוכל והכל יחד. אתה יודע כמה אנשים אומרים לי, מה אליקו, באמת זה כאילו, זה באמת אפשר לבוא? מה זה? כאילו, אתה יודע מה אנשים מדמיינים לעצמם כשהם לא חברו את המקום? הם מדמיינים סרט אחר שלא קיים. כאילו, אתה מבין?
0: זה מאוד נכון, לפעמים התדמית היא קצת יותר, נקרא לזה, מפחידה או נוקשה ממה שקורה בפועל. אז קודם כל אצלנו, מועדון, כמו כל מועדון, מסיבה. אתה יודע,
1: מסיבה לכל דבר, מסיבה.
0: מסיבה לכל דבר ועניין.
1: והדיג'יים הטובים ביותר בעיר, באמת.
0: בדיוק, ברים, דיג'יים, מערכת ההגברה, מערכות התאורה, הטובות ביותר בישראל.
1: אנשים יפים, אנשים איכותיים.
0: אנשים יפים, צעירים, מגניבים. וזה שבאים לחוות חוויה אחרת במועדון הבאמת הכי מיוחד וותיק בתל אביב, ואנשים לא מבינים שזו קודם כל מסיבה.
1: מסיבה,
0: כן.
1: תבואו למסיבה.
0: קודם כל אתה בא רגע, בדיוק, אתה בא קודם כל למסיבה, למשהו שהוא מיוחד, שהוא אחר, שהוא שונה, ואתה בא לבלות וליהנות, וגם קצת לפתוח את הראש ולראות דברים אחרים.
1: זה, בעיניי זה מושלם, באמת. אבל אני אומר לך שאני מקבל שיחות טלפון מאנשים, מכל מיני כיוונים, אומרים, מה באמת? כאילו זה, מה באמת? אתה לא מאמין כמה אנשים לא מבינים מה הם מפסידים.
0: לגמרי. מאוד מזה עם זה, אבל בסדר, אתה יודע, לאט לאט, הכל בסדר. בסוף אנחנו מלאים וכיף במועדון, וכמו שאתה יודע, מסיבות חווייתיות, ואנחנו מזמינים את כולם וכולן.
1: זה גם היום וגם מחר, מה יקרה מחר?
0: אז רגע, אז היום,
1: אוקיי, אנחנו עדיין בהיום.
0: כמו שאמרתי, קימברלי סיקרט, די-ג'יי רונן נקש על העמדה.
1: אלוף.
0: מתחילים לגמרי, מתחילים את הסופש בערב, בליין החודשי שלנו, הסוד של קימברלי, פינק ג'ינג'ר על עמוד הריקודים, צוות הפרפורמרים שלנו, כמו שאתה יודע, המופע המרכזי של קימברלי עם כל החוויה הרב-חושית שקורית, ומחר פתיחה בחצות, הליין של דיבה, כמו

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: שחר סול. ליאור נרקיס. צמצם עולה.

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברים מהלב. עורך אריה מרקו.

3. מדרך ארוכה בשדות הזמן למדתי, עכשיו אני יודע, כמתק השושן צורבים קוצב והרחוק מתוק,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: רדיו ישראלי אמיתי, ישראלי אמיתי, בליץ.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אסי עזר עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רדיו לב המדינה,

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ דמות.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: איציק מצברים.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
0: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם. עם אמש נדלן, בראשון לציון. קרקע, מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה,

נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
11: יש ארנק
12: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית הלילה, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה, כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר, במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
15: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
14: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב גם שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. בכירים בבית הלבן הבהירו כי בניגוד לפרסומים בישראל, לא נקבעה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא, וטענו כי נתניהו מנסה לכפות את רצונו על המציאות. הבכירים אמרו לשליחנו ברק רביד כי הנשיא האמריקני כועס על התבטאויותיו של נתניהו נגד עסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, זאת ברקע ביטול נסיעתו המתוכננת של ראש הממשלה לוושינגטון. גבר בן 35 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים באוספיה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלות באגפיים. כך מעדכן כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: הוא על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: ימיתי 24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.
1: בוקר טוב, ספר פתוח, 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 10. מוזמנים לחייג ל-0725-291 0725-291 בהפקה פאבל גרשביץ'. מחכה לשיחות שלכם באולפן מיכאל שרבט, ולמולי אני התגעגעתי, הרב חיים פוקס. בוקר טוב.
2: מה נשמע, מה קורה? בוקר טוב.
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
2: עייף?
1: כן, אתה יודע, פתאום אתה נתקע מאחורי מסעית שמפנה את, את הזבל, ואתה, כן, ואתה מתעכב לך, מתעכב לך.
2: איזה תירוץ מעניין.
1: כן, מאוד מעניין.
2: הכלב אכל לי את השורים.
1: והיה עוד רכב לפניו שפינה סתם דברים, אתה יודע, של העירייה.
2: אתה יודע איך מזהים, אחד הדרכים הכי יפות לזהות שקר, זה...
1: הפירוט.
2: כן.
1: אני יודע, אבל אני כמעט צילמתי לך את זה.
2: כן.
1: הוא עוצר והוא מפנה דברים, אתה צופר לו, כאילו, מה, שישי היום.
2: מה היה המספר של ה...
1: בוא, הגזמת עכשיו, המספר.
2: הצבע, הגוון.
1: חמש, שתיים. לא, הצבע הוא כתום, כי ידוע, פתח תקווה, יש צבע כתום לכל הרכבים של העירייה, משהו.
2: אלה שלא עובדים, צוירו אותם בכתום.
1: דווקא שיבלות.
2: ברוך השם.
1: בסדר, ואנחנו גם ספר חדש, פרשת דברים, נכון, הרב?
2: כן.
1: שזה ככה מסכם את כל ה-40 שנה במדבר. ואנחנו איתכם עם השיחות שלכם ב-0725-291 0725-291. פאבל, כבר יש לנו שיחה לאוויר? אוקיי, אז...
2: זהו, אז אתה יודע מה, אנחנו מתחילים... אי אפשר להתחיל את ספר דברים בלי לדבר על הסגולה המאוד מאוד הידועה הזאת של ספר דברים. אין דרך לא להתחיל את היום הזה ככה. שבוע חדש, ספר חדש, וסגולה שבאמת התחילה להתגלות לפני, אני חושב, אולי איזה כמה שנים, אולי 10 שנים, אולי אפילו פחות. שהרב ישעיהו פינטו באמת דוחף אותה כל כך הרבה, כי הוא ראה ממנה ישועות גדולות. ואתה יודע, יש באמת דברים שאתה עושה בחיים שלך ואתה מזהה בהם שדווקא זה עוזר לך, דווקא זה טוב לך. ואנחנו נדבר על הרעיון של זה טוב לך דווקא, כי את הסגולה כולם מכירים. יש עניין לקרוא את ספר דברים עד פסוק מסוים, ומפסוק מסוים מכוונים איזה כוונה מסוימת, וזה דבר מאוד יפה. זה שאנשים החליטו לעשות זה דווקא בשבת, כנראה מפאת הנוחות, ולא דווקא מבעד זה שזה צריך להיות ככה. פשוט אפשר לקרוא את זה בכל זמן, זה לא משנה. וזה דבר יפה, באמת דבר יפה. אבל אני רוצה לדבר על הנושא של הייחודיות של הסגולה שמתאימה למישהו מסוים. אתה יודע, אצלי במכון, יש לו במוסדות סגולת אמת מכון, שהוא מכון מחקר. מכון המחקר הזה הוא מכון שחוקר את כתבי היד העתיקים בנושאים של, תקרא לזה קבלה מעשית בנוהג שהעם קורא לו. אם זה סגולות, אם זה מקמיים, אם זה גורלות, אם זה השבעות, אם זה לחשים, אם זה כשפים. כל הדברים האלה שאפשר לקרוא להם בהגדרה אחת תחת המילה מיסטיקה, אז אנחנו שם. אנחנו חוקרים, אנחנו בודקים מה מותר, מה אסור, לפי היהדות, נכון, לא נכון. אם יש טעויות, איפה יש טעויות, כמה דברים התערבבו בין נצרות ואיסלאם בתוך הכתבים היהודיים. והתוצאות הן מדהימות, לא בשביל זה באתי לדבר. אבל מה שאני בא כן להגיד, זה השאלה מאוד פשוטה. למה יש כל כך הרבה סגולות חן וחסד? למה יש כל כך הרבה סגולות לאהבה? למה יש כל כך הרבה סגולות לנישואים? למה יש כל כך הרבה סגולות להביא ילדים? למה יש סגולות למצוא עבודה? למה יש סגולות לפרנסה? סגולות להצלחה? תגידי אחת שעובדת, ונגמור את הסיפור. אנחנו ניקח דף, נעשה אותו קשיח ויפה, אפילו ממנו אילן וצבעוני.
1: לימינציה, כן.
2: עם כל הסגולות האפשריות, סגולה לפרנסה, סגולה להצלחה, סגולה לחן וחס, סגולה לילדים, סגולה לנישואים, סגולה למה שאתה לא רוצה, זהו, אפשר לעשות את זה על דף אחד יפה מנוילן, אפילו בשתי צדדי, ועוד יהיה מקום לשים לוגו כזה יפה, סגולת אמת.
1: אני כותב.
2: אבל זה לא ילך, למה זה לא ילך? מסיבה מאוד פשוטה. כי מי שמביא מלכתחילה את הרעיון של סגולה, שהוא דבר שהוא מסוגל שיש לו יכולת, יש אנשים שמסוגל להם X, ויש אנשים שמסוגל להם Y. יש בן אדם שיכול ללבוש לכולם יפה אחלה צבע, כמו שאתה אומר, הכתום, בסדר? או הירוק, או הלא משנה מה. בואו לא נתפוס עכשיו. אבל בן אדם שהוא גדול לא יכול ללבוש חולצה של ילד בן 8. אז החולצה הזאת היא לא מתאימה לו. אבל היא בצבע כתום, והוא רוצה חולצה בצבע כתום. אבל היא של ילד קטן. זה לא מתאים לך. זה לא יעבוד לך. או אתה יודע, מאפילים, תיקח מידה אחת חליפה. יתפרו חליפה במידה וחצי יותר גדולה ממך. זה יראה שלומפר כזה.
1: כן.
2: ואם תיקח מידה שהיא חצי מידה מהמידה שלך, זה, הכפתורים לא ייסגרו, אתה תראה שמן בתוך החליפה. זה לא יתאים לך, זה לא ילך. גם סגולה שהיא לא מתאימה לשורש נשמתך, היא לא תעבוד. אולי תעשה משהו, כי יראו שלבשת חליפה, יראו שלבשת חולצה. אבל זה לא יתאים לך, זה לא יעבור.
1: זה לא יהיה זה.
2: זה לא יעבור. ולכן, צריך להבין שיש כמה וכמה וכמה וכמה סגולות, שכל אחד לפי שורש נשמתו. ולכן שאנשים באים ואומרים לי, אבל הרב, עשיתי את הסגולה הזאת, ועשיתי את הסגולה הזאת, ועשיתי מלא סגולות, ואין לי, ופה ושם, ולא הלך. אני לא מתרגש מזה, מסיבה מאוד פשוטה. בסורות. פשוט לבשת חליפה, לא במידה שלך, זה כל הסיפור. אתה יודע כמה חליפות יש? יש פה קניון שלם של חליפות, לא חנות. ולכן צריך להבין שאם עשית סגולה מסוימת והיא לא כל כך עבדה לך, יש עוד. אבל ודאי וודאי שהסגולות האלה עובדות, תלוי באיזה כמות. אפשר לתת לזה עוד משל של המילה סגולה, שזה משהו שנותן לך עוד קצת יכולת. כמה הוא נותן לך יכולת? זו שאלה טובה. האם הוא ייתן לך 10% או 5% או 100% ממה שאתה צריך, מהישוע שאתה צריך? זה כבר צריך לראות. אבל, ודאי וודאי שלא צריך להתייאש, ולהמשיך לעשות עוד ועוד ועוד. כמה צריך לעשות? כמה שאתה רוצה. עד יש אנשים שאומרים, תשמע, אני עושה את זה כי אני עושה את זה. למה? ככה, זה עושה לי טוב. אני טוב לי להתפלל בבוקר, אחרי התפילה שלי, להוסיף עוד פרק תהילים. כן. לא מפריע לי. יש לנו נגיד, עוד פרק תהילים עכשיו להגיד, עזוב אותי. יש סגולה לעשות איזה לחש מסוים. או להתפעל בציון של צדיק מסוים, או להגיד פסוקים מסוימים. הוא אומר, שמה, כבד לי. כבד לך, אל תעשה, אחות לא מחייך אותך. יש, לפי היהדות, צריך להתפעל לשלוש תפילות ביום. אתה לא רוצה, אתה לא צריך. אבל אל תגיד למה קשה לי, למה, כי אם אומרים לך, תקשיב, כדי להגיע לשלם את המס הכנסה שלך, באמת המשכורת שלך לא מספיקה. אז תבוא שעות נוספות, ותוכל לשלם את המשכנתא כמו שצריך, ולחיות כאילו יותר בכבוד. אני לא רוצה, לא צריך.
1: אז לא ילך.
2: אתה לא חייב.
1: כן.
2: תעבור מה שנקרא את המשכנתה אחרי כל ההוצאות שלך
1: על הקסקס.
2: כן. אתה רוצה גם לצאת לחוץ לארץ? אדוני, שעות נוספות, אין מה לעשות. אני לא רוצה לעבוד שעות נוספות. אף אחד לא מכיר אותך, זה בסדר גמור. אני לא נגד. אבל אחרי זה אל תבוא בטענות, אין לי מספיק כסף, כי אני רוצה לטוס לחוץ לארץ ואין לי.
1: איך אותו אדם יודע שזה הסגולה, שזו הסגולה שמתאימה לו?
2: הוא לא יכול לדעת, עד שהוא רואה ישוע. פעם גדולי ישראל היו בעצם, מה היו עושים? הם היו, בצורה מאוד פשוטה, רואים בעיני רוחם הקדושה, איפה חסר לך, והם יודעים באיזה סגולה למלא לך את החסר, איזה סגולה מתאימה דווקא לך, וזה היה מסתדר. למשל, אתן לך דוגמה, בספר החדש שעכשיו יוצא שלנו, יש 800 סגולות של הרב חיים קנימסקי. שהוא אומר בן אדם, תעשה X, תעשה Y, וזה קרה.
1: וואו.
2: עכשיו אתה אומר, הנה, גם אני עשיתי את זה, וזה לא עובד. נכון, כי זה לא החליפה שלך.
1: כי הוא ראה עליו שזה מה שיעזור לו.
2: בדיוק. לכן לזה הוא אמר X ולזה הוא אמר Y. והיו באמת שני אנשים שנכנסו עליו עם אותו בעיה, חברים. לזה הוא אמר ככה ולזה הוא אמר ככה. למה? כי זה מתאים לו וזה מתאים לו. אז צריך לקחת פרופורציות בכל נושאים האלה של סגולות. כי מי שלא לוקח פרופורציות, שליליות, הכוונה, למשל, הוא בטוח שהכל יסתדר לו לחלוטין. לא, צריך לקחת פרוצות שליליות, לא, לא כל דבר עובד. מצד שני, לא צריך לקחת את הכל בחיובי, לא צריך להיות אופטימי ולא צריך להיות פסימי. צריך להיות בן אדם ישר עם שכל, להבין מה זה סגולה ומה זה יכולת. עכשיו, אני משליך את זה לעוד משהו. אנשים חושבים, הלכתי לרב הזה והזה, הוא נתן לי את הסגולה הזאת והזאת, זה לא עבד. למה הוא אומר לי את זה? כי אני נותן את אותה סגולה. ואז הוא אומר לי, עשיתי את זה, זה לא עובד. אז אני מסביר לו, תקשיב. לתת סגולה שהיא לך תגיד פרקים מסוימים, או דברים אחרים, נו, אז עשית את זה, זה לא עבד, הכל בסדר. ממשיכים על הסגולה הבאה. אבל אם זה תלוי במשהו שקשור לקמאים ולפעולות, למשל אצלנו יש פעולה לבטל כישוף. יש שלושה פתקים שאני כותב אותם, וביחד עם חומרים מסוים אני עושה על זה לחש, ומחומרים האלה שורפים, והכישוף מתבטל אחרי שלושה שבועות. בדוק. אחד לאחד בדוק. ואני קיבלתי את זה מרבותיי. היה צדיק גדול, שקראו לו רבי אלעזר אל מליח. היה גר במושב הדרת. והוא לימד אותי הרבה דברים. והוא אמר לי, תקשיב, שיש ככה וככה, הוא לימד אותי איך לעשות הלחש, ואיך לכוון, ואיך לעשות, וזה תיתן לאנשים. וזה מה שאני עושה. עכשיו, קמים כאלה אנשים, שהם אומרים, הוא כתב ככה וככה, בוא נעתיק את מה שהוא כתב.
1: את המתכון כביכול, את ה...
2: מתי אני כותב, איך אני כותב, באיזה דיו אני כותב, איזה כוונות אני עושה, מה עושים הלחש על, על, על החומרים, כמה וכו'. זה מה שגורם לזה לעבוד.
1: וזה לא כתוב באף מקום.
2: בשום מקום זה לא כתוב. למה? כי יש סודות שלא מגלים. קמים כל הבאבות, אני קורא לזה באבות, כי זה הביטוי הרחובי לדבר הזה. ההרצה שלנו, מאיפה מגיעה המילה באבות? מהבבא סאלי, מרבי אלעזר, מהבבא ברוך, כאילו, הקדושים. לצערנו הרב, אני משתמש בביטוי רחובי, שלקחו את המילה הזאת והפכו אותה לאיזה אחד שכאילו שרלטן רואה נסתרות ועתידות. וואי, יש רק כוח, תודה רבה פאבל.
1: אין על פאבל.
2: אבל קמים לך כל מיני כאלה חדשים, שהחדשים האלה לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. והם מתחילים, אתה יודע, הם קנו לצערנו הרב החומר הזה של סגולות וקמיים וכתבי יד עתיקים, כשאני לפני 26 שנה, בעוד 4 חודשים זה כבר 27 שנה.
1: מזל טוב.
2: כן. למה? 26 דווקא טוב, י' כ' ו' וזה, אתה יודע, השם הוויה וזה.
1: היית אמור לנצל את זה, שנה שעברה.
2: עכשיו 27 זה בעיה, אני צריך למצוא גימטריה חדשה. אז לפני 26 שנה וחצי, אם אנחנו ילדים קטנים, אז לפני 26 שנה, אז זה היה עולם אחר. להשיג כתבי יד היה בלתי אפשרי לחלוטין. וישבנו ולמדנו עם צדיקים וקדושים שהעבירו לנו את החומר הזה, ואני בכתב יד מעתיק ומקליט אותם, מצלם עמוד עמוד, דף דף, מקליט אחד לאחד, והוא מלמד והוא מסביר, והוא מלמד ומסביר, ואני מעתיק וכותב וכותב, ויושבים ולומדים ומנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועד שמקבלים את הברכה שלהם בשביל להמשיך לכתוב קמיים, עברו 7 שנים. זאת אומרת, זה לא משהו ש... קראתי איזה ספר מעניין, כי מישהו עכשיו ראה איזה כתבי יד בבית הספרים הלאומי, כי הכל עבר דיגיטיזציה, ואפשר היום להשיג את זה דרך האינטרנט. אז קראתי איזה ספר כתבי יד עתיק, ועכשיו אני יכול לכתוב קמיים בסגולות. לא, אתה לא. זה כמו שבן אדם עכשיו ייכנס לחדר ניתוח, יראה סרטון ביוטיוב, ויעשה מה שהוא רואה בסרטון.
1: אני ראיתי מה עברתי
2: כתוב?
1: אחד אחד.
2: בטח, כן. מה? תכנס לבית מרקחת, תשאל בג'מיני איזה תרופה לוקחים לככה וככה.
1: הוא ייקח פשוט.
2: והוא ייקח לו. ג'מיני יגיד לו, לא, אני לא רופא, אבל הוא יגיד, כן, כן, אתה לא רופא.
1: רק בכתבת לי מה.
2: מכיר את אלה שמושכים את הקצה של העין שלהם, אם אתה עם האצבע, כאילו, בוא, בוא. אתה לא רופא, אבל אני נתת את התשובה. כן, זה בדיוק אותו דבר. שאין אחריות למעשים שלו, שהוא לא בטוח שמשהו יעשה, והוא יכול להזיק יותר מאשר שהוא עושה טוב, ומאנשים כאלה צריך לברוח.
1: אני זוכר שסיפרת לי, סליחה שאני מפריע, רב. שמישהו ניסה להחזיר אהבה, והוא בטעות החזיר אהבה בין אחים, אבל אהבה של איש ואישה.
2: נכון.
1: כאילו עשה יותר בעיות.
2: נכון. סיפור שהזוי לחלוטין, אבל הרי יש כמה וכמה סוגים של מלאכים ושמות קדושים של אהבה. ויש אהבה. למה? למה? כי יש אהבה שאבא אוהב את הבת שלו, ואבא שאוהב את הבן שלו. זה אהבה שונה. יודעים שאבא אוהב יותר את הבת מאשר את, את הבן. יש לו רגש יותר עדין אליה, אין מה לעשות. ראיתי מישהו, גבר שהולך עם חולצת טישרט שמעליה כתוב, אתה לא תגיד לי מה לעשות, אתה לא הבת שלי.
1: יפה.
2: ויש אהבה בין אמא לבן ואמא לבת, ויש אהבה בין אח לאחות ואח לאח, זה אהבות שונות. זה אהבת אחים, אבל כאילו, זה שונה קצת. הוא אח יותר מגונן על אחותו הקטנה מאשר אח מגונן על אחיו הקטן, נכון? ואח הקטן אומר לו, בוא, אני אגן עליך, אבל מתוק שלי, אתה צריך להיות גבר, תתמודד.
1: כן.
2: ויש אהבה בין גבר לאישה, שזה אהבה שונה, לכן לכל אחד יש מלאך, ויש לכל אחד שם קדוש שהוא זה שמשפיע את האהבה הזאת. ואם הולכים לבן אדם שרואה בספרים קמה לאהבה, שמות לאהבה, מלאך לאהבה, והוא הולך וכותב מה שהוא רוצה,
1: קופי פייסט.
2: כן, כן, הוא פשוט מקלקל לאלה שבאו אליו. עכשיו, אנשים חושבים, נו, בטח הרב מתאר איזה אחד ניובי כזה, שהוא זקן מתחיל כזה ולבש חליפה כאילו נראה, או שאפילו בלי חליפה, שהוא לא אפילו לא דתי אולי, או דתי עם כיפה כזאת, כי הוא מתחיל.
1: הוא רק בסמסטר ראשון.
2: לא. אנחנו מדברים על אלה שיש להם זקן ארוך, שחור, לבן ואפור, אלה שיש להם חליפה כזאת ארוכה וגדולה, עם כובע גדול כזה שחור, ונראים כמו רבנים, ואפילו יש להם אפילו איזה מין כיפה כזאת מיוחדת שהם הביאו ממרוקו, או איזה שלביה כזאת, כן, מה שנקרא, את כל הלבוש והסוס, אומרים ב... בכינוי אצלנו הדתיים, כשאנחנו מתארים, שאתה יודע, המלך מלביש את המן, את כל הלבוש והסוס, הוא מלביש לו את הלבוש של המלך, את הסוס של המלך, הוא לוקח את כל התפאורה שמסביב, אבל מלך הוא לא. ואותו דבר פה, אנשים באים, אומרים, תשמע, עשיתי את הקמה הזה, עשיתי את הסגולה, עשו לי את הפעולה הזאת, זה לא עובד. נכון, אצל מי עשית? זה לא כאילו שאתה הולך עכשיו לאיזשהו בית מרקחת, והבית מרקחת הזה מוכר אקמול. אקמול קנית פה, אקמול קנית בניו פארם, בסופר פארם, במאוחדת, במכבי ובכללית.
1: אתה עושה את כל השמות להגיד, הבנתי. יש לך עוד, אבל לא משנה.
2: יש עוד?
1: נשלוף לך עוד כמה.
2: אתה מכירות?
1: לא.
2: אולי. ואתה אומר, ניסיתי אקמול, לא עובד. זה לא יצור אחיד לכל אחד. זה מי שכתב ומי שכיוון ומי שקיבל מרבותיו, הוא זה שממשיך הלאה. אם אתה לא למדת ולא קיבלת ואין לך הסמכה, לא הסמכה שכתבת ספר יפה וכל הכבוד שכתבת ספר, אלא שקיבלת מרבותיך, שהסמיכו אותך לדברים האלה. אתה לא תלך לאורך דין, אתה לא תלך לאינסטלטור, אתה לא תלך לחשמלאי שאין לו תעודה, כי אתה הולך עכשיו לעשות, אנשים עכשיו בונים וילה.
1: כן.
2: בונה בית. היום להגיד וילות זה מילה קצת של גאווה קצת, של גאות. אני לא אומר, בן אדם לא אומר, אני בונה וילה. אני לא יודע, אני בונה קצת את הבית. מה בונה את הבית? פתאום אתה רואה בית של 700 מטר. לא, בית קטן, כאילו בשביל ה... עם הבריכה מאחורה, והוא לא, בונה בית בקטנה. צריך להביא קבלן. כמה קבלן? לא יודע, שלד אמר לי בסביבות 2 מיליון שקל. שלד? מה אתה בונה שם? אז שאומרים לו, תשמע, בוא, יש פה חשמלאי. אתה אומר לו, רק שנייה, מי זה החשמלאי הזה? אני רוצה לראות אישורים, אני רוצה לראות שהוא חשמלאי מוסמך. כי אם הוא יעשה לך חתיכת בלגן בבית הקטן שאתה בונה, בית קטן בערבה שאתה קונה, הוא יעשה לך נזק של המון כסף.
1: כן.
2: אז אתה לוקח מישהו מומחה, מישהו שהוא מוסמך. ברוך השם זכינו לקבל הסמכות של עשרות רבנים ומקובלים לנושאים האלה, לא אחד ולא שניים ולא שלוש, עשרות רבנים, ואחרים פשוט אין להם את זה. עכשיו, אני לא אומר... בואו תבואו, לא בקטע הזה. אני מדבר בקטע של תיזהרו מללכת לאנשים שאין להם את זה. יש הרבה טובים בחוץ. אני לא אומר שלא. אבל אני רוצה לראות שאתה הולך לכל מיני איזה אחד שהוא רב מגדיר את עצמו מקובל.
1: טיק טוק.
2: תראה לי מאיפה אתה מגיע. תראה לי מה אתה. אז הנה, עכשיו אתם אומרים על אחד שלובש כמו רב גדול ואפילו כמו הרב עובדיה יוסף. זה רצה וקדוש לברכה. יש לנו איזה אחד כזה עכשיו שמסתובב לך במועדונים ורוקד ומצלם את עצמו שהוא עושה את הדברים שהוא לובש עם זקן ארוך ויפה ומכובד אפילו, כן? מושקע, מתוקתק אפילו, קורא לעצמו משיח, הוא לא קורא לעצמו משיח, הוא מאמין שהוא המשיח והוא אומר שהוא המשיח והוא רוקד במועדונים ועושה דברים איומים ונוראים של מול נשים לא צנועות וכו'. ועדיין הוא רב גדול, הוא מלך כל מיני מקומות, אנשים משקיעים לו את היד, אנשים שלא מכירים אותו, זה נראה רב גדול. האם אתם אותם כמו פתאים וסיות פתאות ש... הולכות אחרי הלבוש. אתה מכיר את הספר של בגדי המלך החדשים? יפה. אנשים הולכים אחרי הבגד ולא אחרי הבן אדם. אני לא מעניין אותי הצורה החיצונית. אתה יודע, אני במשך ה-26 שנה, ואנחנו חייבים לצאת לצומות.
1: כן,
2: הפסקה.
1: אתה יודע, אבל... אה, שעון, יפה.
2: לא, פה יש שעון. אני אסתכל גם אצלי, אין בעיה. אתה רוצה, נדלי גם כן לבקש עם פאבל שעשים פה שעון?
1: אנחנו, כן.
2: כן, אנחנו קצת אחרי הזמן, אבל אני רוצה להגיד לדבר אחד. דבר שאני... אני כל כך גאה בו, בעם שיש לנו, ב-27 שנים, 26 שנים האחרונות, אני פוגש אנשים שיושבים מולי, הרי אתה יודע, הפגישות אצלי זה מהבוקר עד הערב, וזה רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה, כל רבע שעה זה פגישה, ואתה פוגש מאות אלפים של אנשים, ואתה כל כך גאה לראות אנשים שאם בראש שלך פעם היה, אם בן אדם שהוא נראה איקס הוא כזה, אתה מגיע לפתאום אנשים שאין תוכם כברם.
1: כן.
2: מה זאת אומרת? יש מישהו שהוא הבר, שהוא בחוץ, התוך שלו הוא משהו אחר. יש אנשים שנראים לך... דתיים, אבל בפנים הם ריקובים לחלוטין. מצד שני, אתה רואה אנשים שהם נראים חילונים לחלוטין, ובואי נעד, זה בן אדם שביהדות הוא מבין, הוא יודע, הוא שומר, הוא עושה, הוא בדרך להתחזק. הדיסוננס מדהים. לכן, אני תמיד אומר, כדאי לראות את זה, כל בן אדם צריך לראות את זה. עד כמה כדאי להעריך בני אדם לא לפי הצורה החיצונית שלהם, ולא לשפוט בן אדם לפי הצורה החיצונית שלו. כי ראיתי אנשים שנראים לך הכי מטומטמים שבעולם, אבל נראים, מגיעים לבוש מוזנח, והוא בכלל איזה מתכנת באיזה משהו.
1: כן.
2: הוא לבוש מוזנח ונראה בור והמארץ, אבל הוא דוקטור לכימיה, ואתה אומר כאילו, איך אתה? כן, הוא פשוט לא מתלבש כמו שצריך, אבל הבן אדם הוא שונה. אם זה במידות, אם זה במעשים, אם זה בידע, אנשים לא מה שנראים בחוץ. יש הרבה שכן, כמובן, כי אנחנו לא... סטריאוטיפים לא נוצרו מדמיונות, הם נוצרו באמת כי באמת קרה. אבל זה שאתה מדבר בכלליות, אבל שאתה בן אדם פרטני בא אליך, אסור לשפוט אותו. למה? כי אתה תראה שאתה טועה תמיד. זהו, אז... זה הנקודה שרציתי.
1: אנחנו עם זה נצא להפסקת פרסומות. ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10 מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91. 072-072, הרב, כן. 072-5-2-91. גם המתק לשבת פרשת דברים, וגם מיד השיחות שלכם, פרסומות, מיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
0: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: אז אנחנו מפסקת הפרסומות, ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10:07:25:291, 0725-291, לשיחות שלכם בנושא פרנסה, זוגיות, מבחנים, הכל, הרב כאן כדי לעזור. שלום, בוקר טוב למאזינה.
1: הלו.
0: בוקר טוב, כן, בבקשה.
1: בוקר טוב.
0: כן.
1: מדבר דורית וג'ינה, הרב, שבת שלום וחודש טוב. יש לי מחשבות רעות ממש ופחדים וחרדות. למה זה קורה לי? מאיפה זה מגיע בכלל? מה אפשר לעשות עם זה?
0: ממתי זה התחיל בערך?
1: כבר קרוב לשנתיים, שנה וחצי.
0: ועברת איזה משהו שאת יכולה להצביע עליו שלפני שנתיים, שנה וחצי שקרה? משהו קטן אפילו אולי?
1: כן, קטן. זה היה... הייתי בבית והיה... זה של הפצצה שבבת ים היה את ה... שהגיע לפה וכל הבית רעד והיה תינוקת הייתה... יש לי נכדה קטנה, הייתי שם והיינו בבית. וכל הזמן זה לא עזב אותי, מחשבות ממש מפחידות, מפחידות, כאילו כל מה שאני רואה נניח, הכל נראה לי כאילו על יד מעקה, אני כאילו אני כבר נופלת, אני מרימה, אני כאילו אני זורקת אותה, אני לא יודעת מה המחשבות האלה, או שאני רואה משהו, הכל זה לא, זה אף פעם, אולי עברתי דברים, זה בעלי נפטר לפני 32 שנה, זה, אבל עברתי ניתוחים, אבל זה לא, אף פעם לא חשבתי על זה, אם אני רואה סכין מהר מזלג, אם אני רואה מספריים, כל דבר זה, כאילו,
0: הסיטואציה זה
1: דברים רעים.
0: כן.
1: כן, כן, כאילו אני עושה, וקורא לי שאני כאילו עושה את הדבר הזה, שלא נדע.
2: טוב, בוא נראה מה כתוב.

0: טוב, אז קודם כל נתחיל עם זה שאין פה כמובן שום דבר. הפחד שלך מגיע כי במשך הרבה מאוד שנים דאגת למישהו אחד. והמישהו אחד הזה, ברוך השם, אחרי הרבה מאוד שנים שחיכית, הביא לך עוד מישהי קטנה אחת. אז המישהי שלך הביאה לך מישהי, והתינוקת הקטנה הזאת נהפכה להיות עיקר החיים שלך. ופתאום, כשבן אדם אומר, אני מסתדר, לא נורא, ייפול טיל, אני אסתדר. יקרה לי, לא נורא, אני כבר עברתי כל כך הרבה בחיים שלי, ואתה שומע, דרך אגב, הרבה מאוד אנשים שעברו הרבה קשיים בחיים שלהם, עברו מלחמות בחיים שלהם, שאתה רואה שהם לא היו רצים, לא בחוכמה כמובן. לא רצים כל כך למרחב המוגן. אומרת, שמע, אני יושב פה, זה נראה לי בסדר, הבית ככה, אני בין הקירות האלה, אני
1: הוא חושב לעצמו שזה...
0: כן, אתה יודע, יש כאלה עושים את החשבונות כאילו זה ירידת אדמה. ברידת אדמה צריך למצוא מקום שזה לפחות לעמוד ליד הפתחים, כי יש חגורות של בטון שהן איכשהו יכולות להחזיק, ו... אני כאן, זה בסדר, זה חדר פנימי יותר, זה אני לא בקומת גג, אם הטיל יגיע מלמה, הם כבר עושים את החשבונות, אם טיל יפה אז הוא ישבור את הקיר הראשון, את הקיר השני פחות יפיל, ואתה אומר, תקיד, אבל כאילו, החיים שלך, עזוב עכשיו בית יארס, לא, החיים שלך, עזוב עכשיו, אני אסתדר, כאילו אם יקרה, אני כבר עברתי מספיק, עזוב, בוא, מיציתי את החיים שלי, לא בקטע שלי, אובדני, אבל שמה, מה, אני כבר אתמודד, עברתי כל כך הרבה דברים בחיים שלי, בסדר, אל תדאג. ומה שקורה אצלך, שאת כל החיים שלך באמת אמרת, אני מתמודדת, אני אעשה, אני, ופתאום יש כאן מישהו, מתרחון, מישהי קטנטנה כזאת, היא נחדה כזאת, שצריך עכשיו לשמור ולהגן עליה, והפחד מגיע של, אני עכשיו חייבת לשמור ולהגן, אני צריכה לעשות, אני לבד לא יכולה, רק אני, יש עכשיו פה עוד מישהי. וזה מכניס את הפחד. לפי מה שנורא מכאן, זה לא שום דבר אחר. והפסוק אומר, כי איתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם בעזרת השם. תדאגי, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא יעזור ויהיה לך הצלה. בעזרת השם, אין מה לדאוג לגבי הילדה ולא לגבי הנכדה. ודברים עוד יסתדרו ויהיו טובים. לכן הפחד שלך והדאגה שלך הם לשווא, באמת לשווא. המחשבות האלה שמגיעות, יש כמה וכמה סגולות, ואנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בפעם הבאה, על כמה לעשות בשביל לבטל מחשבות ואירועים לא טובים, ואם אתם רוצים אפשר לבוא, הגיע אלינו למוסדות סגולת אמת, ואנחנו ניתן לכם את הסגולה הזאת כמובן במתנה, את השמות ואת הפסוקים המיוחדים האלה שמבטלים מחשבות ואירועים לא טובים, ואם תעשו את זה כמו שצריך, ותקופה, אתם תראו שינוי מהותי במחשבות האלה שהלכו ויעלמו לחלוטין.
2: בעזרת השם, תודה רבה, שבת שלום, חודש טוב.
0: שבת שלום, חודש טוב.
2: אני לא יכולתי להחזיק אותה אפילו, לא יכולתי להחזיק אותה.
0: נכון.
2: פחדתי, כאילו אני, כאילו מפילה אותה, כאילו היא נופלת לי מהיד, כאילו... זה קשה לי עם זה כל כך, אבל טוב, בעזרת השם.
0: זה רק זה, זה רק הפחד שהנה עכשיו אנחנו צריכים לשמור ולהגין על מישהו שהוא חסר ישע, וכל האחריות נופלת עלינו.
1: כן.
0: וזה מביא את הפחד את המחשבה. אל תדאגי, בעזרת השם, אני אברך אותך שזה ייפטר לחלוטין, ותהיה לך מזה רפואה שלמה, ותשמחי עם הנכדה תמיד, בעזרת השם. נפגרי עוד נכדים ועוד נימים, בעזרת השם.
2: אמן. תודה, חן לאמור. שבת שלום, חודש טוב
0: ומבורך. שבת שלום, חודש טוב.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נעבור למאזינה הבאה. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, כבוד הרב.
1: בוקר אור. כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול את הרב על קניית דירה. יש לי כרגע דירה, אבל היא דירה מאוד קטנה, של 2.5 חדרים. וכבר ברוך השם התרחבנו, וכבר אין מקום בדירה. רציתי לשאול את הרב מה הרב רואה, כאילו, אני עדיין גם לא מכרתי את הבית. ויש הצעות של מחירות, של דירות, אבל גם במחירים כבר מאוד גבוהים. רציתי לשאול מה הרב רואה, אם רואה אותי, כאילו, בקרוב, כאילו, לנסות כן להתקדם על ה... פשוט, אני לא יודעת מה לעשות.
1: את שואלת אם זה הזמן לעבור דירה?
3: כן.
1: אוקיי, ואת רוצה לעבור באותה עיר שאת גרה?
3: באותה עיר אנחנו רוצים, אבל דירה יותר גדולה.
1: באיזו עיר את גרה?
3: בבאר יעקב.
0: בוא נראה.

0: כדאי מאוד לעשות את זה כמה שיותר מהר. בעזרת השם זה זמן טוב ומוצלח, ותגידי לי, אבל המחירים של הדירות והמחירים של עדיין
1: דווקא רואים... יש ירידה קצת עכשיו.
0: כן, יש ירידה? זה אומר שגם שמה שהם ימכרו זה יהיה בירידה. בוא, זה,
1: בוא נראה,
0: זה,
1: כן, זה נכון, זה מתקזז.
0: אז כן, למכור, לקנות, לזכור, להזכיר, זה זמן טוב מבחינתכם עכשיו, יהיה לכם נחת מאוד גדול מזה.
2: רציתי לשאול את הרב, מה, כאילו, זה הזמן שהרב רואה אותנו, או
1: ש...
2: כאילו, לגבי הזמן, מה הרב רואה?
0: כן, זה בדיוק...
1: עכשיו, זו התשובה
0: הייתה,
1: כן?
0: זה בדיוק מה שאמרתי, המילים האלה. ברוך השם, שתהיו שמחים ומאושרים בעזרת השם מהמעבר הזה, שיהיה לכם יישוב טוב ומוצלח בריא ושלם.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, אנחנו מיד חוזרים עוד רגע, ממתק לשבת, איך פאבל התגעגע לממתק, הוא גם רוצה ממתק טבעוני, כי...
0: הבאתי לו את הפסק זמן.
1: אה, במה שדיברנו זה אתמול?
0: צריך להגיד את זה מלמטה.
1: טורטית, טורטית.
0: טורטית, טורטית, כן.
1: כן. אמרתי לו, זה וגן. הוא אומר, זה וגן לא יכול להיות.
0: כן, לא, לך וגן.
1: אנחנו עדיין בשידור, כן?
0: פסק זמן
1: לא. אנחנו פרסומות ואנחנו מיד חוזרים 072-5-291 072-5-291 פרסומות מיד חוזרים.
3: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
6: אוי, זה משהו שלא עושים.
5: יש לך צד קבוע במיטה?
6: בוודאי.
5: זה צד שהולך איתך לנצח.
6: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
5: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
6: למה לא?
5: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
6: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
5: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
6: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
5: שמיכה זוגית, בטח.
6: נורא והיום.
5: אתה בשמיכות נפרדות?
6: בוודאי.
5: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
6: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
5: כן.
6: בקטע של נוחות.
5: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
6: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מבצע. ספיר ברגן! חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרגן! עד 50% הנחה. ספיר פרגן.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
4: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: אז על מפסקת הפרסומות האחרונה, שלום למאזינה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן, בבקשה, חודש טוב.
1: חודש טוב. שלום, רציתי לדעת אם יש לי בבית כישוף, עין הרע, או שאני חולמת, או שאני מדמיינת, הכל מתקלקל לי בבית.
0: תני דוגמה, מה זאת אומרת, למה את חושבת את זה?
1: לפני מכונת כביסה, מקרר.
0: ממש ככה, אחד אחרי השני זה הולך.
1: כן, לפני שנה זה היה מכונת כביסה, שבוע זה היה מקרר.
0: בין כמה היה מקרר? סתם שאלה.
1: 5 שנים.
0: אוקיי, זה לא כזה, זה לא 15 שנה, בסדר.
1: כן. מקרר חדש, פתאום הפסיק לעבוד. המזגן הפסיק לעבוד. מכונת כביסה. לא יודע, או שאני מדמיינת, או שאני חולמת, או שאני לא, אני מקווה שזה סתם.
2: את יודעת, יש אפקט פסיכולוגי כזה.
1: כן.
2: תמיד אני מנסה לבדוק אותו, לבדוק איך קוראים לו, כל פעם בורח לי מהראש. בן אדם שקונה אוטו כתום, או שדיברנו לפני
0: כן, אוטו כתום. אז הוא רואה רק כתום.
2: הוא רואה את שמם, אוטו כתום, הוא קונה איזה פולסווגן מאיזה דגם מסוים.
0: אמר שאתה מכוות לזה, נכון.
2: פתאום הוא קולט את כל הדברים, כי אנחנו קולטים את זה. אז את צודקת, מצד אחד, כאילו, זה נכון, צריך לבדוק אם זה באמת מגיע מזה, כמו שאת באמת חושדת, וטוב שככה שיש לך ראש שרוצה לחקור ולדעת את האמת, ולא סתם ללכת אחרי אמונות שווא כאלה ואחרות. מצד שני, גם צריך לבדוק באמת אם זה קיים. בוא נפתח, נראה.

0: אז קודם כל קוראים לזה אשליית התדירות. זה בזמן שאני בדקתי, אתה בדקת. ובמקרה שלך זה לא. במקרה שלך זה באמת, יש פה סוג של עין הרע מאוד חזקה, לא כישוף, אף אחד לא בא ועשה, אבל כן יש אנשים שיש להם לב לא טוב, והם מקרינים את הרוע שלהם, והרוע הזה פוגע בבית. ויש כמה וכמה דברים לעשות, חבל שכאילו את עלית פה עכשיו אחרונה, ואין לנו את הזמן הרבה לדבר, אבל אצלנו במכון אפשר, במוסדות שלנו אפשר לתקן ולסדר את הדבר הזה, כמו שדיברנו זה בתחילת התוכנית, שיש פעולה לבטל כשפים, ואפשר למחוק את הדבר היום ונורא הזה, ולהתחיל לחיים חדשים כמו שצריך.
1: אז אנחנו פונים לפינה הכי מתוקה ברדיו 91 FM רדיו לב המדינה, ממתק לשבת פרשת השבוע, פרשת דברים, וגם ספר חדש וגם פרשה חדשה, וגם שלום שזה דברי סיכום של כל מה שקרה 40 שנה במדבר, וגם עוד פעם מזכירים את חטא המרגלים, וגם צוות, כמו שפשוט אומר להם, בטח בה השם, והכל יהיה בסדר, בכבוד הרב.
0: טוב, אז קודם כל, הרבה באמת, הרי מה זה ספר דברים? בעצם הוא חוזר על הרבה מאוד דברים שקרו בעבר, בספרים של בראשית שמות ויקרא, במדבר, והחזרה הזאת היא הכרחית. כדי לעשות מה שנקרא, באנגלית אומרים ריקאפ, כאילו לסדר את זה מה שנקרא מההתחלה ועד הסוף. אנחנו מדברים על בהתחלה, על איפה זה, הנה. הברכות הכי גדולות, שבהתחלה מדברים על בנות צלופחד, כאילו שסיימנו את הספר הקודם, מתחיל ספר דברים, אלה הדברים שדיבר משה בעבר הירדן, עושים, כמו שאמרנו, ריקאפ כזה. זה ראשון. שני, מתחיל הפסוק שאומר ככה, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר אליכם. ורואים את הברכות שמגיעות כתוצאה מכמה שבני ישראל עברו עם משה רבנו, וכמה שהם היו הכי נחמדים כביכול אליו. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ עלה ורש, כאילו משום ירושה, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. וכולם מגיעים וכתוב ותרגנו בעליכם, אתם עם כל זה הייתם נרגנים, הייתם מתלוננים כל הזמן, זה חלק מהעבודה של עם ישראל להתלונן על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן להם. והוא מתאר כאן את כל מה התהליך שהם עברו, אבל עם כל זה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, הוא מברך אותם. עשיתם שלב, הייתם רעים, ברכתי אתכם. עשיתם שלב, הייתם רעים, ברכתי אתכם. רק תמשיכו הלאה, רק תמשיכו להגיע לארץ ישראל, רק תמשיכו לשמה, להתפתח ולשמור את המצווה ואת התורה. עכשיו, מה מיוחד בכל הסדר הזה? איזה סגולה אנחנו יכולים לדעת מכאן? אנחנו יכולים לדעת קודם כל דבר מאוד פשוט. אתה יודע, אנשים באים שואלים אצלנו שאלות בספר כל הזמן. ותמיד יש כאלה שמתחילות, לא תמיד, יש כאלה שמתחילות, אל תסתכל עליי ככה, אני אומנם לבוש המכנסיים, ואנחנו חילונים, אבל כאילו אנחנו מאמינים, ותראה, תקשיבי, בוא אני אסביר לך משהו. א', כמו שדיברנו לפני כן, לא להסתכל על החיצונים, זה דבר אחד, אבל לא על זה אני מדבר. אני יכול להוכיח לך שלמרות כל מה שאת עושה, כן, הקדוש ברוך הוא עדיין אותך, איך אני יודע? שכל מה שאת פותחת בספר, הפתיחות הן מדויקות.
1: נכון.
0: את מקבלת תשובות מדויקות בממצאים של שנה, של בת כמה, של, של, של דברים שקרו לך בעבר, שסיפרת אותם ועכשיו הם מופיעים פה, וגם כן, הם נותנים לך הדרכה בדיוק למה שאת מבקשת. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה שונא אותך באיזושהי צורה, אדם ששונא אותך, אפילו להגיד לך את השעת ישאל אותו, הוא להגיד לך.
1: כן.
0: ופה התשובות כאלה מדויקות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אותך. והנה, פה אנחנו רואים את זה בספר דברים. עשית X, עשית Y, זה לא משנה מה, הקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אותך.
1: תודה רבה לפאבל גרשביץ', תודה רבה הרב חיים פוקס באולפן, מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. הרב, קבלת שבת, 12, תגיע.
0: אצלנו מכניסים קבלת שבת ב-40 דקות לפני שבת, אבל בסדר, אני זורם איתך.
1: אני
0: מהמקדימים.
1: זריזים למצוות.
2: וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-83-83.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
7: ענק יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
10: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. המשטרה עצרה צעיר בן 18 מבת ים בחשד שהשליך רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו ביום שני. מוקדם יותר השבוע עצרה המשטרה את יוסי מוסלי מראשי ארגון הפשע מוסלי בחשד למעורבות באירוע לצד 5 חשודים נוספים. הצעת החוק להרחבת ההתיישנות בגין פגיעה מינית והתעללות בתוך המשפחה אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הצעת החוק של חברות הכנסת מרב מיכאלי ושלי טל מרון מרחיבה את ההגדרה של בן משפחה בחוק ההתיישנות כך שתכלול גם בני דודים. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי והוא מפונה לבית החולים ברזילי תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום, נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות יימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

פשוט אומר מה שבראש לי אני רוצה לכבוש אותך נו את המטרות שלי היי או מאמי אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני אין לי תוכניות רוצה להיות ספונטנית לא אוהבת לעשן אבל חולה

0: רדיו לב המדינה.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: היא נזמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה
8: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
0: סמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בסמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטן של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

0: השטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 985. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
11: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
15: יש עונת יום!
16: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומה בגין רצח עידו זולדן זיכרונו לברכה בנובמבר 2007. הוא שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות צהל, שבק ויחידת הגדעונים 33. לפי האישום, המחבל חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים, בהמשך ערב לרכבו של זולדן, ואחד משותפיו ירה בו מטווח קצר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיע כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך, בתקופה זו, על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף, כלשונה, מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה בלארדו דל אספריה מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כך הודיע משרד החוץ אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. 8 בני אדם נפצעו קל לאחר שאוטובוס התנגש בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
19: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

אנחנו כאן קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. אנחנו זה אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה בשעתיים הקרובות, וגם פאבל גרשביץ' שחזק פה על המסגן וגם בהפקה. פאבל הקפאת לי את הצורה, רק שתדע, ובכוונה אמרתי את זה בשידור חי שתורית גמרת אותי בסדר. 16 באולפן מיכאל שרבט כמו בכל שבוע. אנחנו כמובן עם הפינות הקבועות שלנו, עם לפתוח בטוב עם משהו טוב שעם ישראל ככה עושה למען עם ישראל, וגם עם פרשת השבוע, פרשת דברים, וגם עם המסיבה, וגם פרס שאנחנו נחלק היום. אנחנו הולכים לחלק לכם 150 שקלים לקניות ביוחננוף, שהם פתחו סניף ענק חדש במרכז, וזה במרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס בשום שום שום, אסור לכם לפספס. והגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם. אתם הולכים לזכות ב-150 שקלים, וזה רעיון שפאבל ואני ככה חשבנו עליו. אתם יודעים, עכשיו חופש, והילדים, ומה עושים? מה עושים? אנחנו רוצים לשמוע מכם, לקבל מכם רעיונות לבילוי, אבל חינמי, כן? אל תגידו לי, היינו פה והיינו שם ושילמנו, לא. משהו חינמי שאמרתם, יאללה, ניקח את הילדים ונעשה משהו בלי עלויות. בלי, שבתי, בלי מותגים ובלי שמות של חברות, משהו חינמי שנהניתם, לקחת לנו משפחה או את עצמכם, את הבת זוג או מי שלא מה, ולטיול יציאה ככה בחופש, להעביר את הזמן, את החודשיים המטורפים, הארוכים והחמים האלה. אז אתם מוזמנים לחייג לנו ל-072-5x2-91 072-5x2-91 בהפקה פאבל גרשביץ' עם המסגן על 16 מעלות. אתם הולכים לזכות ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף. אז אנחנו כאן קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, ככה תהנו עם המוסיקה שערך אותה אופר ויינשטיין, וגם עם הברכות שלכם. מוזמנים לברך את כל עם ישראל, חתונות, בת מצווה, מה שאתם רוצים. אנחנו כאן 072-5x2-91 072-5x2-91. אפשר גם לביישנים וגם לביישניות בוואטסאפ, לא לחיי, כן, לשלוח את ההודעה וזה בסדר. נפתח ככה עם בועז שרעבי, היה חזק, תהיו חזקים, החופש הזה וכל הבלגן.

0: זה היה ליאור נרקיס דוקטור. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5-291 072-5-291. שלום לרוני גבזה שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה תקשורת בפנתנו, לפתוח בטוב. שלום רוני.
1: שלום לך מיכאל ולכל המאזינים, וכמנהגנו כמעט שבת שלום.
0: כמעט שבת שלום. אתה עם יוזמה, נכון, לנשות המילואים.
1: נכון, אנחנו הרבה דיברנו באמת על העוסקים והעוסקות במלאכת הלוחמה, והיום אנחנו נדבר על אנשים שהם לא פחות בחזית, נשות המילואימניקים. מיזם מדהים של בחורה בשם שיר סאסי שהקימה אותו, שנקרא מרימות הברזל נשות המילואימניקים. זו בעצם קהילה שהמטרה שלה זה לחזק, לתמוך ובעצם ליזום מפגשים לכל אותן נשות מילואימניקים, ולא פעם גם לילדים שלהם, כאילו מפגשים כזה, מפגשי הפוגה משותפים עם הילדים ובלי הילדים. הן מקיימות, למי שככה מתעניין, גם לנשות מילואימניקים שהתעניינו, וגם אם יש אנשים שרוצים, שמאזינים לנו ורוצים בעצם להתנדב לכל מיני סדנאות, אז הן מקיימות סדנאות, ריטריטים, מפגשי עצמה, הפוגה, פסטיבלים כאלה לילדים ולאימהות, וזה ככה מאוד מאוד מרגש. וכל זה קורה כדי להזכיר לנשות המילואימניקים שהן לא לבד, ובעצם להפוך לקהילה שמחזקת, עושה טוב, ומשאירה את החיוך על הפנים כמה שאפשר.
0: תראה, אתה כל שבוע מביא לכאן איזושהי יוזמה ודברים שאנשים עושים ככה למען האזרחים, שהאזרחים למען האזרחים. וזה באמת לשמוע את זה כל פעם מחדש מרגש, וגם, אתה יודע, נשות המילואים זה, אתה יודע, תמיד מעלים איזשהו מילואים
1: לי, כן. אין מחזית לכל דבר ולעניין.
0: מעלים איזשהו מילואים לי ככה לשידור, והוא אומר, אין, הוא אומר, בלי אשתי לא הייתי עושה את זה. לא הייתי, מי יעשה את זה? איך? אתה עוזב את הבית, את הילדים, את העבודה, את המשפחה, זה, כן.
1: לגמרי, ואסור לנו לשכוח, וזה דבר שחשוב שנזכיר, נשים שאורבן גם צריכות להחזיק עבודה, צריכות להחזיק את הבית, צריכות לחיות באי ודאות לגבי הבן זוג שנמצא במילואים, שזה אי ודאות מטורף לגבי המצב, לא תמיד זמינים בטלפון. צריך מה שנקרא לחוות את זה כדי להבין את זה, ומאוד היה לי חשוב להביא את היוזמה הזאת. אני אגיד, ואחד הדברים שככה דיברנו על להוסיף עוד טעם לפינה,
0: כן.
1: זה שהמיזם הזה מגייס מתנדבות ומתנדבים שרוצים בעצם להנחות סדנאות לכל אותן נשים, כמובן לפי התאמה לתכנים שאותו מיזם מחפש, אבל אפשר לפנות לשיר סאסי, ממש לחפש שיר סאסי בעברית באינסטגרם, או אליי רוני גבריאל שדה, אם יש לכם סדנה שתרצו להעביר, יוזמה, או אם אתם רוצים להיות מתנדבים קבועים שיסייעו לנהל את המדריכים בתוך היוזמה המטורפת הזאת והמאוד מאוד משפיעה. אז אפשר גם אם אתם מתנדבים ומנחים סדנאות, וגם אם אתם רוצים לעזור לנהל ולתפעל את המיזם הזה. המיזם הזה כן מגייס בהחלט מתנדבים ומתנדבות ורוצה את זה מאוד. אז כמו שאמרתי, או לשיר סאסי, או אליך די-ג'י מיכאל שרבט, או אליי רוני גבריאל שדה בעברית, ונעשה הכל כדי בעצם לעשות חיבורים. אני אגיד מיכאל שלא פעם אנשים שמאזינים לפינה שלנו כותבים לי ואומרים לי, וואי, אפשר להתנדב לפה, אפשר להתנדב לשם. אז הנה אנחנו אומרים, כמו שצריך, מה הם צריכים. כן, המאצ'ינג הזה זה מדהים, זה כוח עצום של רדיו, ואנחנו משתמשים בו לעשייה טובה וחיובית.
0: איזה כיף.
1: שעושה טוב לעם ישראל.
0: איזה כיף. אז רוני גבזה שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת, תודה רבה לך, כמו בכל שבוע אתה נושא את העבודה כמו שצריך, רוני.
1: תודה רבה.
0: שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום
0: וברך. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. אנחנו לפני הפרסומות, כן, תראה, לפני. זה היה להיט קיץ, טו דו בום. כמובן סטטיק ובנאל תבורי. חבר'ה, תגבירו עד הסוף.

0: הכל בסדר, תודו בום. אנחנו כאן 91 FM שידור חי עד השעה 2, אתם הולכים היום לזכות ב-150 שקלים ליוחננוף, שהיא פתחה סניף ענק חדש במרכז, במרכבה חולון, מרכבה 9 חולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף סופר שוק לכולם. אתם הולכים לזכות ב-150 שקלים, רק ספרו לנו על בילוי בקיץ שלא עלה לכם. שנהניתם ולא עלה לכם גרוש לצאת עם הילדים, עם המשפחה. אנחנו נוצא הפסקת פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857. 5-7.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
4: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2.072 5 פעמים 2.91 0725 פעמים 2.91. פאבל, השיר הבא אתה, אוקיי, רוקד בהפקה כאילו אין מחר, וגם כל המאזינים שלנו 91 FM. חבר'ה, עכשיו להגביר עד הסוף.
5: מי אתה? תפורסם? תן לי חתימה.
6: תן לי

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה

0: מי כמוני, נס וסטילה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, ושלום פאבל אמר לי משה אלברט. שלום משה.
1: שלום וברכה מיכאל, מה נשמע?
0: מה שלומך משה?
1: געגועים, ברוך השם.
0: געגועים, געגועים. אתה מילוד, נכון?
1: נכון, לפני 3 שבועות גם עליתי,
0: אתה זוכר? תראה, אתה, בטח דיברנו על השוק, יכול להיות. תמיד אני מדבר על השוק, או בלוד, או בראש העין, או ברמלה, כן.
1: יפה, עכשיו הגיע קיץ, נכון?
0: נכון.
1: בואו נראה כולם את הזיכרון, גם להורים, גם למיכאל. יש אחלה מקום באזור מודיעין, שתגיד להורים לפתוח יומן, הולך לתפוס להם יום של כמה. יש מקום שני.

0: לתוך מודין ונוף הילון. לפני הכיכר הזאת אתה ממשיך עד ללמטה, עובר את המושב הזה מבוכרון. שם יש לך שמאלה משהו פינת קסם, גן עדן של המרכז, יש לך שם בריכה שזה משהו נגיד 6 על 6 מטר פחות או יותר.
1: והכל טבעי, חינמי.
0: חינם, אין כסף.
1: אין
0: חינם.
1: כסף. יאללה,
0: אין כסף.
1: תראה מה זה.
0: תראה מה זה, ויש לך שם גם במקום פינות חבויות עם צל ומקומות, חבל לך על הזמן. מכל הבחינות אפשר ליהנות שם. מנגלים להכל, וגם יש לך 7 דקות נסיעת הרושם, מצפה קרמים.
1: תראה, הוא דפר לי עכשיו טיול, תראה, עכשיו אני בא.
0: בוא ניסע הרבה. שומע, אני בא איתך בתוך הצידנית.
1: יאללה, תראה.
0: תגיד לכל האימהות לפתוח יומן, למה המצפה הזה פחד, אחי. בתוך קרמים יש לך מצפה, אתה לא מאמין, גן עדן. תרשום עכשיו, אתה רואה את המקום, אתה קבל אור.
1: באין מחר, נכון מה שאמרת?
0: אין מחר, מבוא חורון, באמת כל הכבוד לנוער של היישוב שלקח את המקום, המקום הזה היה באמת טרק, הלך שיפץ אותו.
1: איזה יופי. נותן
0: לך הוואי באמצע המרכז, ולא צריך לנסוע צפונה, לא דרומה, אין כביש, שאין עלויות, אין כלום, חינם.
1: איזה יופי, תקשיב, משה, אתה נתת פה בראש. יפה מאוד, יפה. הנה, המלצה לטיול, תראה מה זה. בלי הוצאות, בלי בלגן ובלי כרטיסים.
0: לא, אולי חי שקלים, אתה יודע, של המכנסת, זה עלייה לתורה יוצא לך שם בטלי.
1: יפה, משה, אם כבר עלית לשידור, בא לך ככה לברך איזה, את האישה, את הילדים, משהו?
0: יאללה, נברך את כולם, בעזרת השם, גם את האישה, גם את החברים העיקרים, גם את מיכאל שבת, שעושה נורניק שבת.
1: שרבת, שיהיו רק בשורות טובות.
0: שיהיה רק בשורות טובות, כל עם ישראל, בעזרת השם, כל הישועות.
1: משה שלי, שימחת אותי, ויאללה, נראה מה יהיה. אני אגיע לטיול הזה.
0: אולי תפגוש אותי שם, אני
1: קופה טוב. שמור על עצמך, משה, תודה רבה, שבת שלום. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2, אם גם אתם רוצים ככה לפנק אותנו ביעדים היפים האלה, שלא עולים לנו כסף, לראות את ארץ ישראל היפה, 072-5x2-91, 072-5x2-91,

0: שם טבעת עליה דודו אהרון. אנחנו נצא הפסקת פרסומות אחרונה לשעה זו. כן, פבליטו עבר מהר. מיד אחרי פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת דברים. וגם השעה הבאה, גם אנחנו מאזינות, מאזינים. עדיין מוזמנים לחייג ל-0725-291. 0725-291. משה עלה לשידור וסיפר על איזשהו מעיין עין מחר, זה נקרא. ובאמת כל הכבוד לו, אז אם אתם רוצים לזכור ב-150 שקלים, מתנת יוחננוף, שפתחה סניף ענק חדש במרכז, והוא במרכבה 9 בחולון עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס, הגיעו עכשיו למרכבה 9 חולון. יוחננוף, סופר שוק לכולם. אם אתם רוצים לזכור ב-150 שקלים, חייגו אלינו וספרו לנו על איזשהו בילוי חינמי ככה לקיץ עם הילדים וכל הזה. אנחנו פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבן. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה, עוד רגע, פרשת השבוע, אבל לפני...

0: יואב יצחק ציצו לפעמונים. אנחנו עכשיו עם הרב בנימין שחר, ראש מדרש הפסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת דברים, ויש כאן הרבה הרבה הרבה נושאים, גם סיכום של 40 שנה ככה של מלכים במדבר, וגם אזכרת חטא המרגלים, וגם משה נפרד מעם ישראל, ולפני פטירתו הוא מסכם את ה-40 שנה שהנהיג את העם, ואנחנו נשאל את הרב, מה המסר, מה, כמו שאומרים בשיעור, מה הנפקא מינה, מה לוקחים את זה ככה, מה לוקחים לדרך?
1: כן, אז כמו שאתה אומר, דבריו של משה הם הכי משמעותיים, כי בעצם זה לפני פטירתו, לפני מותו, ומשה רבינו מדריך אותם ומכין אותם לקראת הכניסה שלהם לארץ. זה לוקח 36 ימים, מראש חודש שבט ועד זין באדר. אבל תשים לב, למרות הדברים האלו של משה רבינו, משה רבינו אומר להם גם דברי תוכחה, אבל אם תחפש את דברי התוכחה לא תמצא אותם. והסיבה היא כי משה רבינו אומר להם תוכחה, אבל הוא אומר אותם ברמז. כלומר, כתוב, ואלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ללבן וחצרות ודיזב. כל מילה מבטאת איזה אירוע, איזה משהו שבני ישראל חטאו, והם צריכים לתקן. משה רבינו מזכיר להם את זה, את האירוע שהיה, אבל הוא אומר את זה ברמז. כלומר, אתם מבינים, ואני מבין, ואני אומר לכם את זה ברמז. ולמה ברמז? אומרים חז"ל, אדם שרוצה להוכיח, צריכים לחשוב הרבה הרבה לפני שמוכיחים. אבל אם כבר מגיעים למסקנה שצריך להוכיח, והתוכחה חשובה, צריכים להקפיד על דבר אחד יסודי. שזה ששומע את התוכחה, לא יתבייש. לא ירגיש מושפל, כי ברגע שהוא מתבייש או ירגיש מושפל, כמעט רוב הסיכויים שהוא לא יוכל לקבל את התוכחה.
0: כן.
1: בנפש שלו תתחיל לפעול משהו שנקרא התנגדות ועוד דברים. בגלל זה מאוד מאוד חשוב, אם באמת אוהבים מישהו ורוצים לטובתו וחפצים שהוא יחזור לדרכו הטובה, צריכים להוכיח אותו.
0: כן.
1: אבל צריכים לחשוב הכל הכל הכל איך באמת אומרים את המסר, אבל בלי שהוא יושפל.
0: יש דרך, איך לומר את הדברים.
1: נכון, נכון, ואתה יודע, מטרה לא מקדשת את האמצעים, ולפעמים, גם אם אדם נמצא על מטרה טובה, אבל זה לא אומר שמותר לו להעליב או להשפיל, צריכים מאוד מאוד להקפיד, לא רק בגלל הדין והאיסור להעליב מישהו, אלא בשביל הפרקטיקה של הדבר, כדי שהדברים באמת יתקבלו. אתה רואה שזה שנמצא מולך, מוכיח אותך, אבל אוהב אותך. והראיה שהוא אומר לך את המינימום ואת המינימום של הדברים הנדרשים, כדי שתבין, בלי לפרט, בלי להרחיב, בלי ליצור מועקה. וזה כל כך מתאים, אתה יודע, לימים האלו. אנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים, מראש חודש אב עד תשעה באב, ובית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. והנה, זאת ההזדמנות לקחת מהפרשה שלנו וללמוד איך הם מתנהלים בין אדם לחברו. גם אם יש חילוקי דברים, גם אם יש אי הסכמות, צריכים להגיד איזה דעה שונה, אבל קודם כל תנאי ראשון, כדי שהדברים יתקבלו בצורה עדינה, ברמז, כדי שגם אחרי התורכה והשיח הלא נעים, עדיין נשאר בידידות וחברים, ובעיקר מכבדים אחד את השני. ולסיום, אני חושב, בית המקדש, הזכרתי, נחרב בגלל שנאת חינם, ובעזרת השם הוא יבנה בגלל אהבת חינם.
0: אמן. הרב בנימין שחר, ראש מדרש הפסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, המון תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום מיכאל.
0: שבת שלום רב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה. עדיין מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291, אולי אתם תזכו ב-150 שקלים. מתנת יוחננוף, שפתחה סניף ענק חדש במרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס, הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון. חייגו גם בשעה הבאה, 0725-291, באולפן. מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות, פרסומות חדשות, ואנחנו מיד חוזרים. תדעו שגם בני דקל כבר הגיע לאולפנים. מוכן ומזומן לשידור שלו היכל התהילה בשתיים. אנחנו ניפגש כאן אחרי החדשות.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: רדיו לב המדינה.
13: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
15: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
18: יש ענק יום!
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מחלית כימיקלים במפרץ אדן מול חופי דרום תימן. לדבריהם הערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט. ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שדיווחה על גורמים בלתי מורשים שעלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח איתו זולדן בפיגוע בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם מוחזק עד כה, ובסוף חודש מאי נעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי כתב האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי ונערכו בחופי ים בתל אביב. במשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. הממצאים העלו שמתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים וכי יש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה אתמול בבריכה בביתה הפרטי שבקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
22: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
22: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד מרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא, יישאר חם מהרגיל.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: את החדשות עורכת עליה כהן ומביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.
1: קבלת שבת, שידור חי עד השעה 2. מקבלים את השבת כמו שצריך. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM וגם בתדר 93.3 FM באשדוד והסביבה וגם בכל העולם. פשוט תורידו את האפליקציה 91 FM רדיו לב המדינה, תאזינו חלק. אנחנו מחכים לשיחות שלכם ב-072-5-2-91 072-5-2-91. אנחנו, זה אורפר ויינשטיין, ערך את המוסיקה בהפקה, פאבל גרשביץ' באולפן, מיכאל שרבט, ואתם אולי היום הולכים לזכות ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף, שהם פתחו סניף ענק חדש במרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם. אתם הולכים לזכות ב-150 שקלים לקניות, רק ספרו לנו על איזשהו בילוי חינמי שאתם אוהבים לעשות עם המשפחה, וגם הברכות שלכם ב-072-5-2-91 072-5-2-91. ולברכה שקיבלתי בוואטסאפ, עוד רגע, לליה מועלם האהובה שלי שחוגגת היום 13, גיל מיוחד, גיל של התחלה חדשה, של חלומות גדולים, של דרך יפה שמחכה לך. ליה שלי, את ילדה מדהימה, חכמה, טובה, יפה מבפנים ומבחוץ, עם לב ענק שממלא את כל מי שסביבך. בכל פעם שאני מסתכלת עלייך, הלב שלי מתמלא בגאווה ובהודיה על הזכות להיות סבתא שלך. מאחלת לך שתמיד תלכי עם חיוך, שתאמיני בעצמך, שתצליחי בכל מה שתבחרי, ושכל החלומות שלך יתגשמו, שתהיי מוקפת באנשים שאוהבים אותך, בבריאות, בשמחה, באושר ובשפע של ברכות. אז סבתא שושנה מברכת את הנכדה של ליה. אנחנו נקדיש לה את השיר הבא. מילים יפות מאלה, הפרויקט של עידן רייכל. אנחנו כאן 91 עד השעה 2.

0: מילים יפות מאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: תקשיבו לי טוב, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זו ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים, מביאים הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך, ורק עכשיו לרוכשים הראשונים, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרוהטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים של שכירות מובטחת, שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, ויש שם גם חדר כושר, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה והשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, ומי שיספר לנו על זה, זה עורך דין אלקיים, מקבוצת ברדוגו. שלום רונאל.
2: שלום לך ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: אנחנו מצוין, אז טיפה ספר לנו על הפרויקט הזה, פרויקט ג'וי בכפר סבא.
2: טוב, אז אני אדבר קצת על הכובע שלי גם כעורך דין, אבל אנחנו מדברים על בטוחות מהשקל הראשון, ערבות בנקאית מהשקל הראשון לרוכשים. כמובן אנחנו, אני רואה את זה ביום יום, משקיעים שמתלבטים איפה להשקיע, והשאלה הראשונה שרוצים לדעת שהכסף שלהם מבוטח, שלא נדע, שמענו סיפורים, אבל כמובן פה הכסף מבוטח, וכמובן יש רישום מסודר על שמם בצורה מסודרת והמקצועית, כמובן שמלווה את הפרויקט הזה אחד ממשרדי עורכי דין הגדולים ביותר במשק הישראלי. מדובר בפרויקט עם השקעה בטוחה לרוכשים ולמשקיעים, שזה לדעתי מיכאל הכי חשוב, שאנשים ידעו קודם כל
0: שהכסף שלהם מוגן, שהם באו עם כסף והכסף מוגן והפרויקט מוגן, ויש להם אבא ואמא וגב לפרויקט הזה.
2: ברור, אם אתה מדבר על אבא ואמא, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על A-Z. החברה שלנו היא גם חברת הביצוע שמבצע את הפרויקט. בן אדם שנכנס לפרויקט ואוכל, שהוא יודע שהוא קונה מהיזם, אבל הוא גם יודע שגם היזם מבצע, כך שזה מונע בעיות עתידיות. מה שנקרא, אנחנו פועלים בסטנדרט הכי גבוה ובצורה המסודרת ביותר של לתת שקט לרוכשים ולמשקיעים שלנו.
0: לא רק זה, אמרת A-Z, מאוד אהבתי את זה. זה כאילו אתה נכנס והדירה והכל מוכן, רק תבוא עם מזוודה אפילו, וזהו, סיימת.
2: לגמרי, לגמרי.
0: רק חסר לי שגם תביא לי בגדים וסיימנו.
2: אם צריך גם את זה נדע לתת, אבל אנחנו גם כמובן, הדירות מרועטות, יש סטנדרט של כל הכוח בוחר דרך 3 אפשרויות את הריהוט שהוא רוצה.
0: איזה יופי.
2: לדעתי, אין תקדים כזה במדינת ישראל, אבל זה באמת,
0: באמת לא שמעתי דבר כזה. שאתה ממש נכנס לפרויקט, ונכנס, וקונה, ורוכש, וגם הדירה מרועטת, וגם מוצרי חשמל, וגם מזגנים, ו...
2: נכון. טוב. נכון, זה הטבה מיוחדת, ואני ממליץ, אני אומר לך, מיכל, לא נשאר עוד הרבה, מה שנקרא להצטרף, לעלות לרכבת. היום היה לנו יום מחירות, עדיין מי שרוצות יכול אפילו להספיק להגיע עד 3, אבל אנחנו ביום מחירות, באמת, אנחנו רואים הרשמות וחתימות.
0: איזה יופי.
2: ממש כמו לחמניות.
0: אז רק נזכיר שוב למאזינים, איזה הון עצמי נדרש?
2: כן, אנחנו יכולים מ-290,000 שקלים, הדירות מתחילות מ-1,780,000, דירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא, על תחנת הרכבת, הבנייה כבר בעיצומה, אנחנו כבר ממש על הקרקע, אפשר לבוא ולראות, יש גם משרד מכירות בכפר סבא שאפשר לראות את זה, זה נוף פנורמי כזה, מהמם לפרויקט, אבל באמת מדהים, מדהים, מדהים, זו הזדמנות, אני אומר לכולם, לבוא ולהיכנס ולהצטרף, שיהיה מי שירוויח, מי שיכנס שם וירוויח, ושלא יצטרך, זה באמת תקופה טובה להיכנס ולהשקיע בפרויקטים מהסוג הזה.
0: אמרת את המילה להרוויח, מה המאזינים שלי, תן לי בשר, מה המאזינים כרגע מקבלים עכשיו, היום, עקב הפרסום הזה?
2: קודם כל הם מקבלים עכשיו פטור מהצמדה למדד, הם מקבלים ליווי של יועץ משכנתאות משלנו, שמלווה אותם מההתחלה עד הסוף מול הבנק.
0: איזה יופי.
2: ומקבלים חבילת ריהוט מלאה, והשוס הגדול שזה הם צריכים לדעת, שנתיים שכירות מובטחת. זה רק מראה על הרמת ביטחון שלנו בפרויקט, ומראה על הביקושים הגדולים, שנתיים שכירות, זאת אומרת שלקוח רוכש, ויודע ששנתיים קדימה הוא סגור. כמובן גם הרבה אחרי יש לנו, אני יכול לספר לך שכל המכללות וכל כל האקדמיה שנמצאת באזור פונים כן. אלינו, כבר יש לנו כבר אפילו אתר יהודי לשריין, אתה מבין כבר משריינים אצלנו
0: סטודנטים. יש לך waiting list לדירות.
2: בדיוק, בדיוק. אז זה הטבה, שנתיים שכירות. מי ששומע שפשוט יתקשר עכשיו יחייג ויתאם פגישה ויגיע מיכאל.
0: אז כוכבית 9857, כוכבית 9857, גם היום, גם עכשיו לחייג, נכון? אפשרי.
2: אפשר, אפשר לגמרי, אפשר.
0: אז פרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, קבוצת ברדוגו, רונל.
2: כן.
0: תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום.
2: שבת שלום, תודה לך ולכל המאזינים, כיף לשמוע אתכם.
0: תודה רבה, שבת שלום.
2: ביי.
0: רדיו לב המדינה. אז אנחנו כאן קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5-291. 072-5-291. תגידי, בני, מה זה, זה, זה תה? מה זה? צ'וי? צ'וי, חי. אז אנחנו עם המוסיקה.

0: בני, אלה השירים שהם נגמרים ככה בפייד אאוט, ככה לאט לאט של פעם, אתה יודע, יא בא בא בא ביי ביי ביי. זה לא יוטיוב שהיה פעם, שאתה, אתה יודע, טיקי טקה נגמר בקאט. זה קלטות, שאתה שם פליי והשיר יורד בפייד. אז אנחנו כאן 91 FM שידור חי, עד השעה 2.072, 5 פעמים 2.91, שלום לאלה.
1: שלום, מה העניינים? מה נשמע?
0: אלה, יש כזה שיר, נכון משהו עם אלה?
1: יש הרבה שירים, הרבה.
0: הרבה שירים על אלה. מה שלומך, אלה?
1: ברוך השם, מה שלומך, תודה.
0: מאיפה את בארץ?
1: אני
0: עם בשרון. בשרון. הקו שלה לא משהו, נכון פאבל? את בסדר, כן? את יכולה טיפה לשפר, את בדיבורית?
1: אולי אני
0: עזוז
1: רגע.
0: או, טיפה ככה, תנועי, תנועי. כן, כן, מצוין. טוב, את רוצה לברך מישהי שמאוד חשובה לך, ככה אמרו לי?
1: נכון מאוד, אחותי הגדולה, אלופה. הדר, שאני מודה לבורא עולם, שיש לי אותה בחיים, באמת, באמת, אחות הכי טובה שיש לה יום מולדת. אני רוצה לאחל לה מזל טוב, שיהיה לה מולדת שמח, שהשם ישמח אותה תמיד.
0: אמן.
1: שיהיה לה פרנסה בשפע.
0: תרימי לה, תרימי לה עוד, תרימי לה עוד.
1: וואי וואי, אין עליה, היא מהממת, אין מספיק מילים לתאר אותה, זה קשה ככה בשידור בשתי שניות, אבל היא באמת משהו מיוחד, אין עליה בעולם.
0: את פתחת בזה שאת מודה לאלוהים שהוא נתן לך אותה, מה זאת אומרת, עד כדי כך?
1: ממש, כל שלב בחיים שלי אני יכולה להגיד תודה על זה שהייתה לידי, באמת, באמת, והוא תמשיך להיות בעזרת השם עד 120.
0: אמן, כמה הפרש ביניכן?
1: כמעט 14, כן.
0: וואו, באמת?
1: כן, כן, כן.
0: וואו, טוב, מעניין, יפה.
1: כן, זה נחמד, זה כמו אמא שנייה, זה משהו מיוחד.
0: איזה יופי, איזה יופי. מה אתן הכי אוהבות לעשות ביחד ככה, חוץ מללרלר אני אקרא לזה?
1: וואי, הכל, הכל, אין, היא הפרטנרית הכי טובה לכל דבר, היא תמיד מפיצה אור שהיא נכנסת לחדר, גם אם אתה הכי מבועת בעולם, היא כבר תדאג לשמח אותך.
0: אני מבינה, זה היא מהאלה שמטעינה, היא חשמל.
1: ממש, וואו, וואו, לגמרי, לגמרי.
0: יפה, אלה, אז איך את הולכת לחגוג לה, את היום הולדת?
1: אנחנו חוגגים כל הסופש, בכל השבת בעזרת השם, בארוחות משפחתיות ובחגיגות ובשמחה, פשוט להגיד תודה על כל יום.
0: איזה כיף, איזה כיף. טוב, אז שיהיה להדר המון המון מזל טוב. אלה, תודה רבה לך, נקדיש לה את השיר הבא.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: שבת שלום. זה איך שהיא רוקדת. אופק הדנק ואגם בוחבוט, ביחד עם עדן חסון.

0: זה היה ניסים סרוסי, אנחנו כאן קבלת שבת. שלום לדודי שלא שמעתי אותו הרבה זמן.
1: אכן שבת שלום, עוד מעט שבת שלום.
0: דודי, אתה כבר יקיר המערכת, פאבל ישר אומר לי באוזניה, דודי התקשר, דודי התקשר, אנחנו מפנים הכל, מפנים שולחן, מנקים שהכל יהיה מסודר.
1: אין על פאבל, אין עליך, אין על התחנה הזאת שכיף כיף להעביר איתה צהריים של יום שישי, משהו מדהים.
0: איזה כיף, תודה רבה דודי.
1: אז ככה, קודם כל יום, אנחנו בתשעת הימים,
0: נכון.
1: והיום עשיתי ניסיון, אולי עשיתי אותו לפני 3-4 שנים, סיפרתי לך זה, בנושא הזה שאנחנו לא אוכלים בשר בתשעת הימים, אז הכנתי להם היום עיסה של פלאפל, וואלה, יצא.
0: די.
1: טוב, טוב, טוב, טוב.
0: איזה יופי, פלאפל.
1: אמרו לי משהו מדהים, סבא, אפשר לפתוח חנות פלאפל. אמרתי, זה החלום שלי, נעשה את זה.
0: איזה יופי, יפה.
1: כן. אז אנחנו יוצאים מהשגרה הזאת של התבשילים, עושים משהו קליל, ועומדים בקריטריונים של תשעת הימים.

0: ביחד לאבא מונדיאל.
1: איזה כיף.
0: צופים סבא במגרש, באצטדיון, ופשוט להיכנס בהם, והמשיכו משם ללאס וגאס, אחר כך חזרו ללוס אנג'לס לראות עוד משחק אחד ככה.
1: תראה מה זה, איך הם נהנים בלי עין הרי, יפה.
0: כן, וזה הבן שלי וקרין הערכו אותם, איך אומרים, ברמה יוצאת מן הכלל, אז כל הכבוד לתומר וקרין. והשבוע החגיגה שלי, ימי הולדת לשני הנכדים שלי, מור, הנכד הבכור שלי, שחגג 28 שנים.
1: מזל טוב.
0: חד שנים, אחלה, נכד, פשוט מדהים היה הנכד הזה.
1: מה הבחורצ'יק עושה?
0: הוא איש מפתח פיתוח הדרכה במשרד החוץ.
1: יפה.
0: הלך בעקבות הסבא שלו. סבא שלו היה... איש הדרכה 30 שנה, פיתוח הדרכה, למידה ארגונית וכל מה שקשור לחינוך והדרכה. הוא הולך בעקבות הסבא והוא מצליח מאוד מאוד. מאחל לו את כל הטוב שבעולם, שיצליח בדרכו ויפתח דברים מדהימים שהוא מראה לי אותם. אני חושב שמה שהייתי פעם עושה אותם עם כלים מסובכים ומורכבים, היום הוא עושה את זה בציק צ'ק בלחיצת כפתור.
1: לא, זה נהיה מטורף, דודי. אני גם מרצה ודברים כאלה, ואתה עושה מצגות, זה באמת טיקי טקה.
0: כן, כן, הוא עושה את זה עם כל הכלים שיש לו היום, הוא פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש.
1: איזה יופי.
0: אז זהו, אז הוא בכיוון. ונכדתי שחר, שאנחנו קוראים לה שחרונצ'קה, יפהפייה, חוגגת היום יחד עם האחיות שלה, יובל ורוני בתל אביב, עושות יום כיף. היום היא חוגגת 25 שנה.
1: זה יופי.
0: היא קצת יצאה מהשגרה של הלימודים האינטנסיביים שלה, של החודש, החודשיים כמעט האחרונים, שהיא מכינה את עצמה לפסיכומטרי, רוצה ללמוד רפואת שיניים.
1: איזה יופי, שאלה בהצלחה.
0: יש לה אספירציות רצינית, ואני ממש מקווה שהיא תצליח בזה, וגם תגשים את החלום שלה, להיות רופאת שיניים, כמו שהיא רוצה.
1: יפה, שהיא תחייג אליי, ושהיא בלימודים, אני רוצה לשמוע אותה, בוא נראה את הרפואת שיניים, בוא נשמע את זה קצת.
0: בפנת גמור, אז אני מאחל להם הצלחה בכל, בעבודה, בלימודים, והגשימו את כל מה שיבקשו לו יהיה.
1: אמן, אמן.
0: וזהו,
1: יפה.
0: אנחנו מקווים, ואני חייב לך עדיין סיפור על עושה הזה של בחירת השם של השם. אבל אנחנו
1: כן.
0: נשאיר את זה להזדמנות אחרת שתהיה לי סיבה לעלות.
1: אני אוהב שהמאזין עושה פרומואים למאזינים. אתה מבין מה קורה פה? תראה, תראה מה נהיה. דודינקה, שתהיה לך שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: ותשמור לי פלאפל, שלא יהיו בעיות. תשמור לי איזה מנה, איזה ככה.
0: בשמחה רבה, אני אבוא עם פיטה או לפה, מה שתהיה.
1: יאללה, שתהיה שבת שלום, דודי.
0: כל טוב, שבת שלום, יש יקר. תודה רבה.

0: דודו, טס הבית ביפו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות האחרונה להיום, מיד חוזרים 0725-291 0725-291, אולי אתם תזכו ב-150 שקלים בני ליוחננוף, שהם פתחו סניף ענק חדש במרכבה 9 חולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
9: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת, שידור חי, עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, שידור חי, עוד רגע מסיימים, שלום ללוי רחמים.
10: שלום לך, מיכאל
9: שרבט. תראה איזה אנרגיות, מה זה, עשית לו חימום לפני זה?
10: מה זה, פעם שעברה דיברתי איתך ולא היה זמן לדבר איתך.
9: הנה, עכשיו יש לך, עכשיו אתה גם עולה לי אחרון שתהיה בריא.
10: אתה זוכר שדיברתי איתך שאני אביא לך מלאוח
9: מראש העין. נכון, שגם אמרת, אשתך הייתה לידך, אמרת שזה פעם ראשונה, אני זוכר משהו כזה.
10: נכון.
9: איזה יופי, מה שלומך?
10: בסדר, אני מאזין לתוכנית שלך, חבל על הזמן. חבל שאתה לא באמצע השבוע.
9: תקשיב, אנחנו נרים את זה למנהלים, ותגיד להם שאנחנו רוצים, מיכאל שרבט כל יום.
10: מי זה המנהל?
9: אני אביא לך אותו אחר כך. נכון, אתה לוי רחמים, נכון?
10: נכון,
9: תזכיר לי, מאיפה?
10: אני מקריית עקרון.
9: קריית אייקון. אתה באייקון. ומה, אתה בפנסיה, אתה נשמע לי.
10: לא שומע.
9: אתה בפנסיה?
10: אני לא בפנסיה, אבל יש לי עסק, אבל אני עובד, מה לעשות?
9: מה אתה עושה בעסק? תספר לי ככה בלי שמות.
10: יש לי מוסך ברחובות, מוסך
9: עינם. וואלה, הנה יש לך מוסך פאבל בכבוד ברחובות, קרוב לנו.
10: תעבור, אני אתן לך מלאוח וג'חנודים, כמו שאתה רוצה.
9: אהבתי, תן לי טסות וג'נטים. יפה, כמה זמן אתה מוסכניק, תגיד לי?
10: אני מוסכניק ב-78.
9: בלי עין הרע, נשמע 24 אחרי צבא.
10: אני כבר לא דוקטור, אני כבר פרופסור.
9: יאללה שלך, יפה.
10: אני מסתכל על האוטו, אני יכול להגיד לך כל העולם.
9: גם חשמלי.
10: חשמלי פחות.
9: אני צוחק, זה משהו אחר, אני צוחק.
10: אני הדור ישן.
9: תגיד לי, לוי, טוב, אתה רוצה לברך מישהו היום? את אשתך, שלום בית, משהו? יאללה, בכבוד.
10: אני קודם כל מברך את הבת שלי עינם, שגרה בנתיבות.
9: רגע, על שמה זה המוסך?
10: נכון.
9: יאללה, תראה, אני גם אקדמאי. כן.
10: היא הבחורה שלי.
9: איזה יופי. ו?
10: קראנו לה שמה.
9: כן.
10: היא לא רוצה לשנות השם, לא רוצה שאני, שעז להוריד את השלט הזה.
9: איזה יופי.
10: והבת שלי השנייה גרה באחרי עזר.
9: כן.
10: והבן שלי שהתחתן לפני חודש ימים.
9: די,
10: הוא הבן בן זקונים.
9: ישמח.
10: הוא עובד איתי במוסד.
9: בן כמה הילד שיהיה בריא?
10: הוא 32.
9: תן לי שם, איך קוראים להם? לא אמרת לי.
10: אבירם לוי נעילה, אשתו.
9: יפה, שיהיה להם המון להצלחה והמון מזל טוב. רגע, רחמים, את האישה לא בירכת, שלום בית. מה אתה אומר?
10: יש עוד זמן לדבר?
9: יש לך 10 שניות.
10: 10 שניות. אז אני כבר עושה את זה קבוע. כל יום שישי אני מדבר איתך. אולי אני אכנס להגרלה פעם
9: אחת. בעזרת השם. בעזרת השם, אני אפנג אותך, בסדר גמור, רחמים. לוי רחמים, שתהיה שבת שלום.
10: שבת שלום, תן לי שיר של משהו מעיני.
9: אני מקדיש את זה לאשתך, תזכיר לי איך קוראים לה?
10: חנה.
9: שתהיה שבת שלום. גוד שבס.
10: גוד שבס. תודה רבה לך. ביי.

יפיופה, אייל גולן, וזה כמובן היה מוקדש לאשתו של לוי רחמים, חנה, מקריית העקרון. אנחנו חותמים את השעתיים, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה, איי איי פאבל, איזו הפקה, באמת, אתה עשית, הוא דאג היום את המאזינים, כל מאזין בצבע. תודה רבה לבני דקל שליווה את השעה האחרונה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה בשעתיים הנפלאות שעברנו באולפן מיכאל שרבד מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. בני, אפשר טופים? תודה רבה על הטופים. אנחנו נכריז עכשיו מי זכה ב-150 שקלים מתנת יוחננוף, שפתחה סניף ענק חדש, המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 חולון. בני, טופים שוב פעם? תודה רבה. אני אוהב את הקטע הזה. עכשיו מי שרואה את זה עכשיו במצלמות, הוא צוחק, אבל מי שלא רואה, בסדר, יכול לדמיין. זכה הבחור שהמליץ לנו על מעיין, באין מחר, הוא נקרא במבוא חורון, אני חושב. אנחנו נלך למעיין הזה. זה משה אלברט מחולון, הוא זכה ב-150 שקלים מקניות ביוחננוף. אנחנו חותמים את השידור, תודה רבה לכל המאזינות, לכל המאזינים. כמובן, נחתום עם המסיבה. בני, אתה מוכן לרקוד, בני? זה כמובן עומר אדם עם הנסיכה, הסוד, רמיקס. וזה רמיקס מהופעה. חבר'ה, תגבירו עד הסוף. 91 FM רדיו, לב המדינה, קבלת שבת. אנחנו סיימנו, פבליטו. יאללה, גוצ'ה.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
3: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
2: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רדיו לב המדינה.
11: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
12: בני דקל.
11: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2-4 אחר הצהריים.
13: היכל התהילה.
14: היכל התהילה.
13: עם בני דקל.
12: בני דקל.
11: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי בשעה 2, להשתמע.
15: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
17: יש ענק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ. מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדברי המערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט, וההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שם כתבו כי גורמים בלתי מורשים עלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח עידו זולדן בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם הוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מהחקירה עולה כי לפחות שני מפגשים התקיימו בינו לבין התלמידה בחופי ים בתל אביב, במסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי. במשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. שם נמצאו ממצאים שהעלו כי מתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים ויש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של תינוקת בת כשנה שטבעה אתמול בבריכה בבית פרטי בקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא אליו פונתה. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוות מגן דוד אדום ביצע בה פעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

לכם. שלום וכמעט שבת שלום, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3. אנחנו כאן בהיכל התהילה, עורך המוזיקה אריה מרקו. ראשית נודה ונאמר תודה למיכאל שטרבל ופאבל גרשביץ על שעתיים נפלאות, מהנות וגם מרגשות, נכון? נסיעה בטוחה ושבת שלום לכם, צמד חמוד. מתוקים. אז אנחנו בג' באב, תשפ"ו, חודש חדש, אב, שיהיה לנו חודש מקסים. 17 ביולי 2026. מה שמזכיר לנו שבוע הבא, 9 באב, צמים. פרשת השבוע היא פרשת דברים, ויש, לא יש, קוראים לה גם שבת חזון, פרשה שלפני 9 באב. והכוונה לחזון ישעיהו בן אמוץ מתוך ההפטרה. הפטרה טעונה מאוד, הייתי אומר. עוסקת במצב הרוח, הפרשה היא יותר נכון, מצב הרוח הרוחני הקשה של עם ישראל בזמן כל הפרשות האלה, של פרשת תוכחה, כך קוראים לפרשה של דברים. ובהפטרה המצב הקשה הרוחני של עם ישראל בזמן בית המקדש הראשון, דבר שהוביל בעצם לחורבן הבית. הרבה מזה אפשר להקיש לתקופה שלנו, אנו, לאקטואליה, אז מי שרוצה ככה לפשט את העניין, כדאי להיכנס ולראות ולקרוא. אוקיי, אלה אוחזים בהגה, נהגו בתבונה, חיים במתנה, עשו בזירו עדיין את האמירות, שימרו לכללים, תמורי הוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור על האגו כמה שחשוב, ולא להשיח את הדעת. עשו בזירו בקיצור. אנחנו נתחיל דווקא עם כסף ואלכוהול. הולך ביחד, נכון? שותים ומבזבזים. דודו אהרון כתב את המילים, הלחנו ארמני, מתוך מילים פשוטות, 2010. דודו אהרון, האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

מורן גמליאל ואדם פרי כתבו את השיר הזה, למה? שמענו את קולה של מאיה אברהם, שיר יפה, להיט גדול שלה, מתוך רק רצית האהבה, 2007. לבנצי בלו, בנצי בלו הוא מאשדוד, יש לו יום הולדת. המון המון מזל טוב בנצי היקר, לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה, בריאות טובה, והכל שיהיה לך רק טוב, מאליזה, האישה האוהבת. הילדים, הנכדים, והנינה החדשה, סול המקסימה והמיוחדת. אז יש לך המון המון מזל טוב מהמשפחה כולה, והחברים, בנצי בלו היקר. אנחנו נשמע שיר שכתב וגם הלחין הנרי לשרית חדד, בין כל הבלגן. אנחנו מייחדים את השיר הזה לבנצי היקר, זה מתוך מיס מיוזיק. הנה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

שיר יפה, משה פרץ, נועם חורב הוא שכתב את המילים עם זדוד מלחמה, לורן בנג'מין את ההלכה מתוך סימני הזמן 2015. למאיר בוכניק שהוא מיהוד יש שם הולדת, איש מאוד יקר, מאוד מיוחד, איש נתינה ומעשים טובים, המון המון מזל טוב לחיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, בריאות טובה, בכלל שיהיה לך הכי טוב בעולם. מהאישה אוהבת מזי, הבנות קרין ומורן, הנכדים אסף, רום ונדב, הנכד, אישה, נכון, טרי כזה, לא? אז המון המון ברכות לכם גם כן. מהמשפחה האוהבת והחברים, מאיר בוכניק היקר והטוב. אנחנו נאחל לך שיר יפה, נאחל. נזמין, שיר יפה, חיים משה, כן. הקולות של פיראוס. השיר הזה, את המילים העבריות, כתב אילן גולדריש, הלחן של דימיטרי סטמבוליס, וזה מתוך האלבום שנקרא הקולות של פיראוס, מיוחד למאיר בוכניק היקר.

כן, זו הצהרה עד הכי יפה בעולם, כך אומר עידן יניב. המילים של סמדר שיר עד יפה, דוד דניאל כתב את הלחן מתוך האלבום חכי לי, 2007. לזיו, זיו בבייב, הוא מפתח תקווה, והוא חוגג עם הולדת. המון ברכות, זיו היקר, לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. ובריאות טובה מהאישה אוהבת, הילדים, המשפחה, החברים האוהבים, כל מי שמכיר את זיו, אוהב ומברך גם כן יום הולדת שמח. אנחנו נשמע עכשיו את איש הלוי בשיר

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.

0: שנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה,

השחור משחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבד לקסם השחור

רק אסם השחור, כמה שהוא שחור, על ג'קי מקייטן, המילים של אברהם רושי, הלחן של מנואל אלוורס, מתוך האלבום הנושא את השם, הקסם השחור. אנחנו נשמע עכשיו, מה נשמע? נשמע את הפסגוד, להקד הפסגוד עם איציק זמיר, נכון? כן, שיר יפה ומיוחד, מבטיח לך, המילים של איציק זמיר, הלחן של רודולפו פאבלו. זה מתוך אלבום שנקרא חדש וגם ישן 2015, הפסגות מבטיח לך.

הפסגות עם איציק זמיר מבטיח לך. אנחנו כאן חותמים שעה ראשונה ורוצים לומר לכם תודה על שהייתם איתנו. אנחנו מיד ניגש לפרסומות, לחדשות, ונחזור לעוד שעה תמימה שערך עבורנו אריה מרקו. בינתיים אתם יישארו איתנו. ולסיום השעה הזו נשמע את אייל גולן בשיר לבד לבד מתוך לחישה בלילה. נדמה לי שזה אלבומו הראשון, 1995. את המילים כתב אברהם לוי, הלחן של ניקוס חג'ופולוס היווני. נכון? כן, למה לא? בואו נשמע בכיף.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
9: יש הנגיון!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026.
13: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. אגם צרפי, חיילת בת 19, היא החשודה בהזמנת רצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, שהוקל למוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במחש בחשד לשיבוש מהלכי החקירה. ניסיון דריסה פלילי בחווה ליד תקוע בגוש עציון. אזרח ישראלי ניסה על פי החשד לדרוס את בעל החווה ואשתו. אזרחים ישראלים גם הם. האישה נפצעה קל והחשוד עוקב. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי כוחות צה"ל עושים את דרכם למקום האירוע. ההסלמה במפרץ. סוכנות הפיקוח הבריטית על סחר ימי הודיע כי חמושים השתלטו על מכלית להובלת כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. טרם ידוע זהות או שיוך החמושים ולא ידוע על נפגעים מצוות המכלית. בתוך כך, משמרות המהפכה הודיעו כי התקפו בסיס אמריקני בקטר וכן מטוסי קרב של צבא ארצות הברית המוצבים בירדן, זאת בתגובה לתקיפה האמריקנית באיראן הלילה, שבה על פי דיווחים באיראן נפגעו גשרים ומגדל פיקוח ימי. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת, ובסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו ושם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באזור באותו זמן זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים וקוראים להם לפנות אליה. אנדי ברנם ימונה לראש ממשלת בריטניה במקום קיר סטארמר שהתפטר. ברנם נבחר באופן רשמי לעמוד בראש מפלגת הלייבור הבריטית, וביום שני צפוי ראש הממשלה הנוכחי סטארמר להגיע לארמון בקינגהם, וברשות המלך צ'רלס להעביר את השלטון לברנם. אחרי הצהריים באותו היום צפוי ברנם, ששימש בעבר כראש עיריית מנצ'סטר, למנות קבינט שרים חדש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: לחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: ללא מקדמה,
16: ללא סוף תקופה,
15: ללא ריבית והצמדה,
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, התורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כאן נולדתי, כאן.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: רדיו ישראלי המובי באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה,
1: היכל התהילה,
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים,
1: מכל הזמנים,
0: עם בני דקל.

מתוך האלבום נמס ממך שיצא ב-2010, אסף לוי צנעני כתב את המילים את בליבי, שמענו את עומר אדם. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כבר בשעה השנייה, ערך אותה עברנו אריה מרקו. אתם מאוחזים מהגן, נהגו בתבונה, החיים עם מתנה, עשו בזהירות, שימו על הכללים, השתדלו להימנע, מה זה השתדלו? להימנע מכל מיני שיחי דעת כמו טלפונים, להסתרג, להתאפר, כל הדברים האלה, אני רואה את זה בכבישים. לכן אני מעלה ולשים לב כמובן לחוצים במעברי חצייה ובכלל גם שלו וגם לגלגיליות על הקורקינטים האלה, כן? לשים לב אופניים בקיצור להיות ערניים למה שנעשה בכביש. אנחנו נמשיך ונשמע שיר שכתבו שניים, רמי קליינשטיין ותמי סטמרי, הלחן של רמי קליינשטיין, מתוך אלבומה הראשון של שירי מימון 2005, אית השיר לאן שלא תלכי, ואנחנו אומרים לכם, האזנה טובה, מענה ומועילה.

תן לי ללכת, כך אומרת אתי לוי, המילים של דורון דוידסקו, הלחן של אופיר כהן. 2016 השיר הזה יצא לעולם. דורון כהן הוא מפרדס קאץ, נכון? חוגג יום הולדת, המון המון מזל טוב לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה, אהבה, בריאות טובה. דורון היקר, איש של חסד ונתינה, אוהבים אותך מאוד הילדים שובל ואורי, והחתן ברק המתוק, המון המון מזל טוב, בריאות טובה גם המשפחה והחברים. אם השמענו את אתי לוי, בואו נשמיע גם את האחות זהב הבן. עידן רייכל מערך אותה בשיר שנקרא אהבה כזו, המילים והלחן עידן רייכל, מיוחד לדורון כהן.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: רדיו לב המדינה.

בלעדיך. מאיה בוסקילה, המילים של דורון מדלי, הלחן של שלושה, מרטינס, פרז ולא שניים בעצם. מרטינס ופרז כתבו את הלחן עם הספרדים, מתוך ימים של אהבה, יצא ב-2006. לרונן, רונן אדולמי, הוא מפתח תקווה, זה שם מקורי, נכון? אדולמי, הוא מאדולם כנראה. יש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת. המון מזל טוב, רונן היקר. נאחל לך חיים טובים, בריאות טובה, אושר, שמחה ואהבה מהאישה, הילדים, המשפחה והחברים, כל מי שמכיר ואוהב את רונן אדולמי, מאחל לך בריאות טובה וחיים טובים, אושר ושמחה. אנחנו נשמע בוסקילה אחרת, שמעון בוסקילה. הוא כתב לחן למילים של מיכה שטרית מתוך האלבום הנושא את השם אומרים יאוש 2018. נשמע את השיר מיוחד לרונן אדולמי.

בשקט, בשקט, שמענו את שלמה ארצי. הוא כתב, הוא הלחין, הוא שר מתוך צימאון 2002, בשקט, בשקט. אבל בקצת יותר רעש נשמע את אלכס, כן, אז אמר אלכס עם רוח ערבית. שיר שנכתב את שלמה אקווה, הלחה של גילה קבאיוב, מתוך הארבום שנושא את השם, רוח ערבית, 1994. אלכס, בוא נשמע שיר יפה.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

שמענו שניים, את מיכה שטרית ואמיר בניון. אמיר בניון הצטרף למיכה שטרית בשיר שמיכה כתב, מילים וגם לחם, וזה נדיר אצל אמיר בניון, נכון? שמחות קטנות, כך נקרא השיר. מתוך האלבום אותו מקום, אותה הרוח, יצא ב-1999. אנחנו רוצים לברך בחור יקר מאוד, איש עסקים מצליח, הוא לא בארץ, אז אפשר להגיד, הוא ממיאמי, איתמר מקמל, כך שמו. המון המון ברכות לך, לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, והמון המון הצלחה. מי מברך? בד הזוג ג'ולי, קודם כל, אבא יעקב, יעקב מקמל, האח עדן, ובד הזוג נדיה, רנט האחות ואח לירן, כן, משפחה ככה מורכבת, אבל המון המון, מה שנקרא, מגובשת וחמה ונעימה. איתמר מקמל, המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע את אמיר בניון, כן, הוא חיכה לנו כאן בפינה, הוא כתב מילים וגם לחן, ניצחת איתי הכל מיוחד לאיתמר מקמל.

כן, אנחנו נמהר נמהר לשמוע קצת מליאון נרקיס, גילי זכאי כתב מילים ולחן, השיר ריחות של אלכוהול, וניפרד וניפרד מעליכם בברכת שבת שלום, ותודה שהייתם איתנו. תודה גם לאריה מרקו שערך את המוזיקה. אנחנו מזכירים לכם שבוע הבא, תשעה באב, לא לשכוח, ובינתיים שיהיה לכם שבת טובה, שבת טובה, שבת נעימה. מיד מיד אחר כך, אחרי ליאון נרקיס, נשמע כמובן את עידן יניב עם שלום עליכם. שתהיה לכם שבת טובה, שקטה ונעימה. ביי ביי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנע אחת, חולון.
3: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
4: הזמן
5: הנכון לרכוש אותה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה
9: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

השחור לשחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבד לקסם השחור לקסם השחור

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.